0: Slušate noćni program Gong FM.
1: Pozdrav svima i puno zdravlja i sreće i nekog mirnog i dobrog vremena.

0: proleće je vreme promena. Otvorite prozore, pustite svežinu u svoj život i slušajte Gong.
1: Gong.

bite sada ljubio da si krila suze od sebe. Ne bi za tobom žudio, nisi znala da vodi sve u krug. Što nam treba stane u kaput, ukradi me pred očima.

Kad je nebo meni dalo tren, reklo mi je, idi, bit ćeš njen. U srcu sam te nosio, od kad sam se rodio, al sam kasno shvatio.

0: postoje prijatelji koji znaju da upute osmeh u pravom trenutku i da stave tvoju ruku u svoju onda kada najviše treba, koji unose toplinu i radost, znaju prave reči koje treba reći i one koje treba prećutati.
1: Tvoj radio prijatelj,
0: najiskraniji,
1: GONG FM.

0: 93,5 MHz FM stereo.
1: Gong, gong.
2: Vaša doza dobrog raspoloženja.
3: 2-4, 2-4, 5-4.
1: Gong.

0: pusti se i uživaj.
1: Uz 9, 9, 3, 3, 5. Radio Gong.

0: Najbolje ili ništa. Gong Radio.
1: Tu noć bez sna, jedino pamtim tvoj hod niz ulicu, dok te pogledom pratim i dim u vazduhu od tvog prevrelog daha.

0: postoje prijatelji koji znaju da upute osmeh u pravom trenutku i da stave tvoju ruku u svoju onda kada najviše treba, koji unose toplinu i radost, znaju prave reči koje treba reći i one koje treba prećutati.
1: Tvoj radio prijatelj.
0: Najiskreniji.
1: Gong FM.

Čudno je kad žena ima petlju da te uzme k sebi onda kad si slab. Divno je kad čutim snagu njenu koja vadi me iz moga blata.

Ovo je moj radio. Uvek na istoj stanici. Samo čeka jutro, moju šolju kafe i da zajedno započnemo dan. Prostor je ono što danu dodamo, a muzika najjednostavniji začin. Imaš li ti ovakav radio?

0: Vreme je za prvu kafu. Tvoj radio prijatelj. Gong.
1: Dobro jutro.
2: Dobro vam jutro.

0: Glas, koji se čuje daleko.
1: Glas koji povezuje generacije.
0: 93,5 FM Stereo.

0: 24 24 54.
1: Gong Marketing.
2: Trgovina proizvodima crne metalurgije Trifun 2005 nudi nešto sasvim novo i savršeno precizno. Najmodernije lasersko sečenje metalnih ploča, rezanje sa jedinstvenom preciznošću vrhunskog kvaliteta, najkraće vreme isporuke od vaše ideje do finalnog proizvoda. Kablovska, bez broja, 242-515, Trifun, 2005, Jagodina.
3: Razgovaraju dve zlatne ribice.
4: Gde si? Što vučeš tu udicu?
5: Ćuti, upecala sam se na 2 godine. A ti? Kako si ti tako srećna?
4: Uplovila sam u tržni centar Stara pošta kod mobiluja za maskicu i punjač, kad tamo nova mreža, nove mogućnosti.
3: Global Tel.
4: Puno kombinacije gigabajti i minuta. Neograničeno već od 900 dinara. Javi se kad te puste. 0677350677. Global Tel, Jagodina.
2: Institut za bezbednost i zdravlje na radu, zaštitu životne sredine i protivpožarnu zaštitu. Vasić Bezbednost DOO Jagodina. Izdavanje atesta i provera sredstava za zaštitu bilja sa ovlašćenjem Ministarstva poljoprivrede Republike Srbije. Prijave primamo u Poljoprivredno-savetodavnoj stručnoj službi Jagodina ili putem broja 069-142-0088. Standardi bezbednosti za sigurniju budućnost. Institut za bezbednost i zdravlje na radu, zaštitu životne sredine i protivpožarnu zaštitu. Vasić Bezbednost DOO Jagodina.
6: U trenucima tuge mi brinemo o detaljima. Pogrebne usluge Suza Jagodina. Prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu, prodaja pogrebne opreme i pratećeg materijala na 2 lokacije u ulici 7. jula, broj 12 i broj 85. U teškim vremenima tu smo da pružimo podršku i pomoć. Dostupni 24 sata dnevno na brojeve telefona 063 607 637 i 063 611 275. Pogrebne usluge Suza Jagodina.
7: Kako beše reče? 035-824-3090.
8: Promax, izvolite.
9: Dobar dan. Znate, mi bismo renovirali kuću, ali ne znamo šta nam je sve potrebno. Pa, da li biste možda vi mogli da nam pomognete?
8: Naravno, gospođo. Pa mi imamo sve. Cement, crep, fasadni materijal, gipsane ploče, gvožđe, mreže, građu, izolaciju, lepkove, pelet i ostalo.
9: Pa jel ima nešto da je ostalo?
8: Ima, gospođo. Da vam sve to donesemo na kućnu adresu i to besplatno.
9: Pa vi ste maksimalni.
8: Jesmo, gospođo. Mi smo Promax.
6: Promax Trade Jagodina, 7. jula bez broja, 035-824-3090. Kada gradiš ili renoviraš, u Promaxu nabavljaš.

0: 24 24 54.
1: Gong Marketing.
2: Da li znate šta je Coral Cash kartica? To je vaš novi, pouzdani partner. Svaki litar Coral Power goriva platit ćete 5 dinara jeftinije i to pri svakoj kupovini. Kako da dođete do nje? Brzo, jednostavno i besplatno. Popunite prijavu na benzinskoj stanici Coral, a u roku od 24 sata dobit ćete poruku o preuzimanju kartice. To je okej. Okay. Jedina, prava, vaša Coral Cash kartica. Prijatelj vašeg kućnog budžeta. Benzinske pumpe Coral i M Petrol.
3: Posebne cene za posebne prilike. Sting, Jagodina. Što popiješ, platiš. Što ostane, vratiš. Za sva vaša slavlja u veleprodaji Sting veliki izbor alkoholnih i bezalkoholnih pića, kao i suhomesnatih već narezanih proizvoda. Uz kupljeno piće, gratis iznemljivanje rashladne vitrine i poseban popust na iznemljivanje kupole za šampanjac. Kupovina kakvu zaslužujete. Sting, Jagodina. Sting.
4: Kardinal Nekretnine. Dostupni smo vam non-stop, 24/7, i subotom i nedeljom i praznicima. Kardinal Nekretnine, 069-2-111-999. Pozovite i za dva sata smo na vašoj adresi. Kardinal.
5: Već decenijama se u Srbiji na slavljima pije špricer. Hrvati ga prave sa kiselom vodom i zovu ga gemišta. A mi, pravi Srbi, pravimo ga sa soda vodom. Pravi srpski špricer sa soda vodom. Živeli.
6: Soda voda dostupna u svim Kazadi moda i Sting maloprodajama.
7: Jedina je u ovom kraju i nalazi se kod nas mašina za ispiranje i zamenu ulja u automatskim menjačima. Zove se Magneti Marelli. Potpuno je automatska i sav posao obavlja sama. U autoservisu Ristić u ulici Bate Đurđevića 12, Jagodina. Pozovite 062-226-155. Ispiranje i zamena ulja u automatskim menjačima. Dok vi čekate, Magneti Marelli obavlja sav posao.

Novi, neodoljivi ukusi u pizzeriji Vetrenjača. Stigli su sveži specijaliteti, nove pice, paste i piroške koje će vas oduševiti. A za prave burmane, pizza Gica. Sočna, cepkana prasetina na već dobro poznatom testu, dostupna u svim veličinama. Lojaliti gosti mogu očekivati i slasna iznenađenja. Posetite nas, probajte nove specijalitete i uživajte u nezaboravnim zalogajima. Pizzerija Vetrenjača, Vuka Karadžića, C2 035 88 20 820.

0: 24 24 54.
1: Gong Marketing. Tražiš najukusnije pečenje? Ne pitaj druge, prati zvuk do Vinorače na samo 800 metara od centra grada, pored teniskih terena. Pečenjera Moravka, mesto gde se meso topi, a kožica uvek krcka. Autohtona sorta, prirodan uzgoj i proveren kvalitet. Srede i subota su rezervisane i za jagnjeće pečenje, a svaki dan za uživanje. Pozovi i poruči 060 5342 472. Pečenjera Moravka, domaće, baš kako valja.
2: Preko puta Lidla u Jagodini nalazi se Porta Royal. Sobna vrata od Mediapana po meri vaših potreba i ukusa. Najbrža isporuka poručene robe. 063 616 227 u Jagodini preko puta Lidla. Dom je tamo gde vas vole. Dobra vrata. Porta Royal.
1: Najpoznatiji svetski brendovi Ray-Ban, Emporio Armani, Versace, Dolce & Gabbana, Tom Ford, Guess, kao i mnogi drugi u optici Exclusive In u Jagodini. Višegodišnje iskustvo u izradi naočara, najveća ponuda dioptrijskih i sunčanih naočara, kao i dioptrijskih stakala i stakla u boji, sva sočiva i sočiva u boji, besplatni pregledi i određivanje dioptrije, brza i efikasna izrada naočara i popravki. Sutjeska 24, lokal A u Jagodini, 035-88-20-650 i 064-20-363-02. Optika Exclusive In.
3: Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz?
2: Ne treba vam čudo da biste se vozili Mercedesom E-klase. Pozovite VIP taksi i vaš Benz stiže. Sa drugim taksijima zajednička nam je samo cena vožnje. U svemu ostalom prednjačimo. Vozila visoke klase, sigurnost, udobnost i profesionalno osoblje. 069 740 740 i 035 740 740. VIP taksi, da svako vaše putovanje bude pravo uživanje. VIP, novi taksi u gradu.
1: Tražite savršena garažna vrata. Rolotehnika u svojoj ponudi ima kipujuća segmentna i rolo vrata. Mi smo ekskluzivni distributeri nemačkih garažnih vrata Hoermann, poznati po kvalitetu i dugotrajnosti. Posjetite nas u naselju Sveta Petka, ulica Lepenička, Jagodina, 063 614 034. Obezbedite svom domu vrhunski stil i sigurnost. Garažna vrata Rolotehnika, najbolje za vaš dom.

Obaveštavaju se maturanti generacije 1972. školska 90-91. svih srednjih škola u Jagodini, da će se proslava 35 godina mature održati u restoranu Potok u subotu 30. maja sa početkom u 20 sati. Kupovina karata i rezervacija mesta vršit će se u restoranu Potok do 30. maja. I posle 35 godina ponovo zajedno. Vidimo se!

0: Marketing. Točo centar, perionice automobila i ostalih vozila. Mehanika, kafe, perionice tepiha. Dolazimo po vaše tepihe od ponedeljka do subote. Samo u perionici Točak, svako peto pranje, gratis. 066-241-693.
1: Sunscreen Mega firma nudi veliki izbor svih vrsta zavesa, trakastih, zebra, plise zavesa, komarnika, roletni. Zaštitite i ulepšajte svoj dom sa nama. 065-80-555-02 i 065-29-838-22. Mega na novoj adresi. Stanoja Glavaša 14, Jagodina. Vidimo se!

0: Devetka, trojka, petica.
1: MB Taksi, besplatan poziv 0800 24 23 24. Poverenje koje traje.
2: Rasveta na 10 rata, XL prostor, Jagodina, rešenje za osvetljenje.
3: Sve od temelja do krova za vašu kuću iz snova.
1: Stovarište građevinskog materijala ProMax na Trnavskom putu u Jagodini. Šolica kafe za dobar i uspešan dan. Kuba kafe kod Hale Sportova.
2: Na zadovoljstvo gostiju, Mali Raj.
1: 8-228-761.
3: Najniže cene goriva na benzinskoj stanici Koral.
1: Najnovija sezonska dečija odeća po najpovoljnijim cenama u gradu i veliko sniženje cena garderobe iz stare kolekcije. Dečiji butik, Zvončica i Peter Pan. Besplatna kućna dostava od 9 do ponoći. Salon Roštilja Žar 242 092.

0: Јасма.
1: Време је за време. Спонзор временске прогнозе Спинг Јагодина.
2: Dobro jutro, danas promenljivo oblačno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, na jugu naše zemlje više padavina, vetar slab i umeren, povremeno i jak severozapadni. Maksimalne dnevne temperature danas od 22 do 26 stepeni.

0: Veće Atak Jagodina.
1: Od kako je došla u naše krajeve, ne prestaje da nas ostavlja bez daha. Pizza. Najviše je volimo zaponeti sa kečapom ili majonezom. Ili možda veliku, porodičnu, za celu ekipu. Mogu i palačinke, slatke i slane, ili još bolje sladoled. A tek sendviči, topli, uvek sveži, hrskavi. Ma daj sve! Italiana Uno, u centru grada, 88-44-884, od 9 do 2 iza ponoći. Svrati i ponesi, pa se vrati. Italiana Uno.
2: Kardinal, mesto gde svaka nekretnina ima svoju cenu i svog kupca. Prodaćemo vašu nekretninu u roku 33 dana, a ako se to slučajno ne desi, poklanjamo vam 100 evra. Dostupni smo vam non-stop 24/7 i subotom i nedeljom i praznicima. 069-2-111-999. Pametna odluka, sigurna prodaja. Kardinal.
3: Tehnički pregled i registracija vozila Boris 035. Kompletna usluga registracije bez odlaska u MUP. Dolaze po automobil na vašu adresu, tako da vi samo sednete i vozite. Plaćanje je odloženo do 12 mesečnih rata, plus mali pokloni. Radno vreme od 7 do pola 10 uveče, a subotom od 7 do 12 sati. Tehnički pregled Boris 035, bivši Jugoprevoz na putu za Rakitovo i agencija Boris 035 na Zelenoj pijaci. Telefoni 06-696-6350 i 035-243-350. Provereno, najpovoljnije cene. Tehnički pregled i registracija vozila Boris 035. To vam je završeno.

Juhor raste i traži nove ljude. Nakon preuzimanja kompanije Food Star, širimo naš tim i otvaramo nova radna mesta u proizvodnji. Ako želiš stabilan posao, rad u velikom sistemu i priliku da budeš deo velikog tima, prijavi se. Prijave možeš poslati na adresu Kablovska 29 Jagodina ili na mail adresu hr@juhor.rs. Za više informacija pozovi 035 200 340. Juhor, neka te kvalitet vodi.

0: Strong Marketing.
1: Kompanija Kromberg i Schubert već 7 godina posluje u Kruševcu. Vera u uspeh nas je dovela do činjenice da danas u našoj fabrici zapošljavamo preko 3000 radnika. Pridružite se i vi timu koji raste. Obezbeđujemo ugovore o radu od prvog dana, nekoliko nivoa bonusa, besplatan prevoz iz vašeg mesta, besplatan topli obrok u kantini, kolektivni godišnji odmor 2 puta godišnje, čisto i klimatizovano radno okruženje, usluge ambulante u okviru fabrike i mogućnost internog napredovanja i razvoja karijere. Prijavite se popunjavanjem obrasca na portirnici naše kompanije na adresi Bruski put 19 ili putem telefona 037 3156 715. Naši ljudi su naša najjača strana. Kompanija Kromberg i Schubert Srbija.
2: Bez alata nema zanata, niti kuće bez gramata. Sve za gradnju i renoviranje na jednom mestu, izolacije, građevinski materijal, rezana građa, alat i oprema. Posetite Gramat Jagodina, Kraljevića Marka, bez broja 8-233-744. Čvrst temelj svake dobre kuće. Gramat Jagodina.
1: Novo u ponudi samo u fabrici Ukras u Velikom Popoviću, AKU zidni paneli. Učinite životni prostor još luksuznijim. Zidni AKU paneli u različitim dizajnima, dimenzija 40 x 260. Uz AKU panele iz Ukrasa stvorite najmoderniji ambijent. Posetite fabriku Ukras u Velikom Popoviću radnim danima od 7 do 15 sati. Telefon 621-331. Samo vaša mašta postavlja granice u stvaranju doma iz snova. Ukras, Veliki Popović.

0: Gong Marketing. Tražite savršena garažna vrata. Rolo Tehnika u svojoj ponudi ima kipujuća segmentna i rolo vrata. Mi smo ekskluzivni distributeri nemačkih garažnih vrata Hoermann, poznati po kvalitetu i dugotrajnosti. Posjetite nas u naselju Sveta Petka, ulica Lepenička, Jagodina, 063-614-034. Obezbedite svom domu vrhunski stil i sigurnost. Garažna vrata Rolo Tehnika, najbolje za vaš dom.
1: U laboratoriji Pasteur u ulici Ružice Milanović broj 19 možete uraditi sve vrste laboratorijskih analiza za decu i odrasle. Ono što je novo jeste izdisajni test na Helicobacter pylori sa rezultatima za 15 minuta i to bez gastroskopije. Ljubazno osoblje pružit će vam sve informacije i najbolju uslugu. Zakažite izdisajni test na telefone 035 82 26 886. 245 886 ili 063 107 6214. 30 godina sa vama, sa brigom o vašem zdravlju. Laboratorija Pasteur, Jagodina.
2: Najveći izbor nameštaja u Srbiji, najbolje cene. Salon nameštaja Modesta u Jagodini na 4000 kvadratnih metara. Ulepšajte svoj životni prostor. Ćuprijski put BB.
1: Telefoni 035 88 333 33 i 064 82 687 87.
2: Neke želje se ostvaruju u salonu nameštaja Modesta.
3: Prvi i pravi salon roštilja Žar.
4: Probajte!
5: Pljeskavice, ržnići, uštipak, pileći batak, vešalica, urnebes, šopska i ima toga još.
3: Salon roštilja Žar.
5: Besplatna dostava od 9 do ponoći.
3: Salon roštilja Žar preko puta školskog centra 242092. Naši gosti su naša najbolja reklama. Salon roštilja Žar.
1: Posebne cene za posebne prilike. Sting, Jagodina. Što popiješ, platiš. Što ostane, vratiš. Za sva vaša slavlja u veleprodaji Sting. Veliki izbor alkoholnih i bezalkoholnih pića, kao i suhomesnatih, već narezanih proizvoda. U skupljeno piće, gratis iznajmljivanje rashladne vitrine i poseban popust na iznajmljivanje kupole za šampanjac. Kupovina kakvu zaslužujete. Sting, Jagodina.
5: Mobilni operator nove generacije Globaltel i u Jagodini. U servisu mobilnih telefona Mobil Luj. SIM kartice, dopune, prenosi registracija vašeg broja. Sve u Mobil Luju. Pričaj neograničeno sa svima. Uštedi uz više interneta. Uzmi najbolje od prepaid i postpaid u jednom. Globaltel. Nova mreža. Nove povoljnosti. Već od 900 dinara. Stvarno neograničeno. Globaltel u Jagodini. U servisu mobilnih telefona Mobil Luj, Kneginje Milice 21, Tržni centar, Stara pošta.

0: Devetka, trojka, petica.
1: Najjače zagrizi u ovoj krizi. Čudesa od mesa. 8-222-852. Veliko sniženje stare i nova sezonska kolekcija. Za klince u trendu. Na uglu Kapetana Goče i Glavne ulice. Trendy Kids Jagodina.
2: Pizza Italiana Uno.
0: 8844884.
1: Kada gradiš ili renoviraš, u Promaxu nabavljaš. 7. jula bez broja 035 824 3090. Savršeno mesto za uživanje. Kuba kafe kod Hale Sportova.

Dobro vam jutro, 9 sati i 19 minuta na satu Agencije za nekretnine Cardinal Residence. Ovog 22. majskog dana dočekalo nas je lepo, vedro, toplo jutro. Trenutna temperatura u Jagodini je 19 stepeni. Međutim, možemo očekivati promenu vremenskih prilika u toku današnjeg dana, jer meteorolozi sunčano vreme zapravo najavljuju samo za sever Vojvodine, dok će u ostalim krajevima biti promenljivo oblačno, nestabilno, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, koji posle podne mogu biti lokalno izraženi uz kratku pojavu sugradice i grada, i to sa verovatnoćom, većom verovatnoćom pojave u centralnoj, istočnoj i južnoj Srbiji. Maksimalne dnevne temperature dana od 20 do 26 stepeni u Jagodini ovog petka do 24. Ćemo bar, ako tako bude, naravno, u ovim prepodnevnim satima iskoristiti maksimalno ovo sunce, prvu jutarnju kafu popiti, naravno, u dobrom društvu i uživati u dobroj muzici, a za popodne ćemo, naravno, već videti kakve nas to vremenske prilike očekuju, ali to neće pokvariti naše raspoloženje, uzevši u obzir da je petak, poslednji radni dan u ovoj sedmici.

0: Mali oglasi Gong Radija.
1: 93,5 MHz FM stereo.
2: Izdajem lokal u centru grada, u glavnoj ulici. Više informacija na 062-307-366.
3: Jota taksi u potrebni vozači. Ukoliko želite siguran posao, sigurnu platu, mi smo prava adresa za vas. 0800-35-35-36. Jota taksi.
2: Tehničkom pregledu Simić auto potreban saobraćeni tehničar. Više informacija na 063-525-900. Izdajem poslovni prostor u Kablovskoj ulici 15B, pogodan za tehnički pregled, autoservis, skladište i ostale namene. Više informacija na 063-8445-114.
3: Na prodaju stan od 72 kvadrata u Ćupriji na trećem spratu kod osnovne škole 13. oktobar i Lidla. Stan ima dve komforne sobe, trpezariju sa kuhinjom, renovirano kupatilo, dve terase i podrum. Cena 54.000 evra. Stan je uknjižen i postoji mogućnost dogovora. Telefon 061-243-9989 Marija.
0: Slušali ste male oglase Gong Radija, lično, Kralja Petra 1. 15 ili telefonom 035-24-24-54.
1: Sljedeće izdanje malih oglasa je u 11 sati i 30 minuta.

0: Gong Marketing.
1: Sve što treba da učinite da vaš auto ne zvuči ovako, već ovako, je da dođete u Autoservis Ristić. Kompletan autoservis na jednom mestu i nova usluga, dekarbonizacija dizel i benzinskih motora sa jedinom zvanično ispitanom mašinom na našem tržištu, non-carbon mašinom. Očekujte mirni rad motora, lepši odziv na gas i smanjenje potrošnje. Nemoguće ne obećavamo. Autoservis Ristić, Bate Đurđevića 12, Jagodina, 062-226-155.
0: Preko puta Lidla u Jagodini nalazi se Porta Royal. Sobna vrata od Mediapana po meri vaših potreba i ukusa. Najbrža isporuka poručene robe. 063 616 227 u Jagodini preko puta Lidla. Dom je tamo gde vas vole. Dobra vrata. Porta Royal. U trenucima tuge mi brinemo o detaljima. Pogrebne usluge Suza Jagodina. Prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu, prodaja pogrebne opreme i pratećeg materijala na dve lokacije u ulici 7. jula, broj 12 i broj 85. U teškim vremenima tu smo da pružimo podršku i pomoć. Dostupni 24 sata dnevno na brojeve telefona 063 607 637 i 063 611 275. Pogrebne usluge Suza Jagodina.
2: Kardinal Nekretnine. Dostupni smo vam non-stop 24/7 i subotom i nedeljom i praznicima. Kardinal Nekretnine. 069-2-111-999. Pozovite i za dva sata smo na vašoj adresi. Kardinal.
3: Planirate slavlje koje će se dugo pamtiti. Hotel Alfa vam nudi elegantan i prostran ambijent za sve vrste proslava. Venčanja, rođendane, krštenja i druga posebna okupljanja. Kapacitet od 350 gostiju, vrhunska usluga i pažljivo pripremana bogata ponuda hrane. Sve što vam je potrebno za savršenu organizaciju na jednom mestu. Za poseban

Doživljaj i nezaboravnu atmosferu Tu je dekoracija Radovanko. Detalji koji ostavljaju bez daha. Sve na jednom mestu. Prostor, hrana i dekoracija po najpovoljnijim cenama. Rezervišite termin na vreme putem broja telefona 061 6059 308. Branko, vaše slavlje, naša briga. Hotel Alfa.

0: Slede informacije o stanju saobraćaja na teritoriji Pomoravlja iz policijske uprave u Jagodini.
1: Dobro jutro i pozdrav svim slušalcima. Tokom prethodnog dana u policijskoj upravi Jagodini dogodila se jedna saobraćajna nezgoda u kojoj nije bilo povređenih lica. Imajući u vidu da prestaje dani vikenda kad se češće konzumiraju alkoholna pića, apelujemo sve građane da se ponašaju odgovorno i savesno, imajući u vidu ličnu bezbednost drugih. Alkohol i vožnje dalje su među najčešćim uzrocima saobraćajnih nezgoda sa teškim posljedicama, naročito tokom noćnih sati i vikendom. Apelujemo na građane da ne upravljaju vozilom ukoliko su konzumirali alkohol, jer alkohol predstavlja jedan od najznačajnijih faktora rizika u saobraćaju, utiče na smanjenje psihofizičke sposobnosti vozača, usporava reakcije i poveća mogućnost nastanka saobraćajnih nezgoda. Odgovornom vožnjom čuvamo svoj život i živote drugih. Iz policijske uprave u Jagodini želimo svima bezbedno učešće u saobraćaju.
0: Srećan put i sigurnu vožnju žele vam policijska uprava u Jagodini i GONG Radio.

0: Registracija, brate.
1: Jo, sve znam. Sup, čekanje u redu, a vrućina, svakog nešto svrbi. Onaj se dere, onaj nadran dan. Pa, pauza.
0: Ćuti, sve znam.
1: Šta ti kažem, brate? Mora da se boriš.
0: Jeste, jeste. Bori se. Bori se za ovo, bori se za ono. Bori se.

0: Gong Marketing. Institut za bezbednost i zdravlje na radu, zaštitu životne sredine i protivpožarnu zaštitu. Vasić Bezbednost DOO Jagodina. Izdavanje atesta i provera sredstava za zaštitu bilja sa ovlašćenjem Ministarstva poljoprivrede Republike Srbije. Prijave primamo u Poljoprivredno-savjetodavnoj stručnoj službi Jagodina ili putem broja 069-142-0088. Standardi bezbednosti za sigurniju budućnost. Institut za bezbednost i zdravlje na radu, zaštitu životne sredine i protivpožarnu zaštitu. Vasić Bezbednost DOO Jagodina. Najpoznatiji svetski brendovi Ray-Ban, Emporio Armani, Versace, Dolce & Gabbana, Tom Ford, Guess, kao i mnogi drugi u optici Exclusive In u Jagodini. Višegodišnje iskustvo u izradi naočara, najveća ponuda dioptrijskih i sunčanih naočara, kao i dioptrijskih stakala i stakla u boji. Sva sočiva i sočiva u boji, besplatni pregledi i određivanje dioptrije, brza i efikasna izrada naočara i popravki. Sutjeska 24, Lokal A u Jagodini, 035-88-20-650 i 064-20-363-02. Optika Exclusive In. VIP više nije samo taksi. Sada su tu autoperionica VIP Plus i tehnički pregled. Registracija bez odlaska u MUP i izdavanje nalepnica, prenos vlasništva, kupoprodajni ugovori, ovlašćenja, kasko, zeleni karton i tahograf i poseban popust za teretni program. Plaćanje odloženo na 3 do 12 mesečnih rata. Stefana Prvovenčanog 47A 035-250-925 i 063-637-539. Taksi, autoperionica i tehnički pregled. Sve je VIP.
1: Kako beše reče? 035-824-3090.
2: Promax, izvolite.
3: Dobar dan. Znate, mi bismo renovirali kuću, ali ne znamo šta nam je sve potrebno. Pa, da li biste možda vi mogli da nam pomognete?
2: Naravno, gospođo. Pa mi imamo sve. Cement, crep, fasadni materijal, gipsene ploče, gvožđe, mreže, građu, izolaciju, lepkove, pelet i ostalo.
3: Pa je li ima nešto da je ostalo?
2: Ima, gospođo. Da vam sve to donesemo na kućnu adresu i to besplatno.
3: Pa vi ste maksimalni.
2: Jesmo, gospođo. Mi smo Promax.
0: Promax Trade Jagodina, 7. jula bez broja, 035 824 3090. Kada gradiš ili renoviraš, u Promaxu nabavljaš.

0: Slušali ste Hit dana Gong Radija.
1: Sponzor Hita dana: tehnički pregled i registracija vozila Boris 035.

to ko stara puška, prvo se dimilo, onda grunulo, ko grom još nisu pustili tu vest u eter, ali proneo se glas ko vetar, to se čekalo kad tad, ale to izvesno je sad, osmeh se vratio u grad. Sprema se fešta, silazi s kulice, ode si srce na lupkanje, tu si bar vešta da sludiš ulice, kad uzmeš one cipele za cupkanje, u tvom ogledalu je lik iz bajke, za kim zvone dajre.

0: tražiš najukusnije pečenje. Ne pitaj druge, prati zvuk do Vinorače na samo 800 metara od centra grada, pored teniskih terena, pečenjera Moravka, mesto gde se meso topi, a kožica uvek krcka. Autohtona sorta, prirodan uzgoj i proveren kvalitet. Sreda i subota su rezervisane i za jagnjeće pečenje, a svaki dan za uživanje. Pozovi i poruči 060 53 42 472. Pečenjera Moravka, domaće, baš kako valja.
1: Ajmo društvo, kasnimo, hoćemo prova da krene. E, ali možemo nešto za našu dušu.

0: Devetka, trojka, petica.
1: Najnovija sezonska dečija odeća po najpovoljnijim cenama u gradu i veliko sniženje cena garderobe iz stare kolekcije. Dečiji butik Zvončica i Peter Pan.
2: Na zadovoljstvo gostiju, Mali Raj.
1: 8-228-761.
3: Najniže cene goriva na benzinskoj stanici Koral.
1: Nije važno gde ste, već ko vas vozi. MB Taksi 242324.
2: Rasveta na 10 rata, XL prostor, Jagodina, rešenje za osvetljenje.
1: Kada gradiš ili renoviraš, u Promaxu nabavljaš. 7. jula bez broja 035 824 3090.

Obaveštavaju se maturanti generacije 1972. Školska 90-91. Svih srednjih škola u Jagodini, da će se proslava 35 godina mature održati u restoranu Potok u subotu 30. maja sa početkom u 20 sati. Kupovina karata i rezervacija mesta vršit će se u restoranu Potok do 30. maja. I posle 35 godina ponovo zajedno. Vidimo se!

0: Vreme je za vreme. Sponzor vremenske prognoze Spink Jagodina.
1: Na severu zemlje danas suvo sa sunčanim intervalima, a u ostalim krajevima nestabilno mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom koje posle podne mogu biti lokalno izraženi uz kratku pojavu u sugradici grada i to sa većom verovatnoćom pojave u centralnoj, istočnoj i jugoistočnoj Srbiji. Vetar umereni jak, severni i severozapadni, međutim u večernjim satima biće u slabljenju od 20 do 26 stepeni danas. Maksimalna dnevna temperatura u Jagodini je trenutno 20, maksimalna dnevna oko 24.

0: Ukrasa stvorite najmoderniji ambijent. Posjetite fabriku Ukras u Velikom Popoviću radnim danima od 7 do 15 sati. Telefon 621-331. Samo vaša mašta postavlja granice u stvaranju doma iz snova. Ukras Veliki Popović.
1: Kardinal Nekretnine. Dostupni smo vam non-stop 24/7 i subotom i nedeljom i praznicima. Kardinal Nekretnine 069-2-111-999. Pozovite i za dva sata smo na vašoj adresi. Kardinal.
2: Razgovaraju dve zlatne ribice.
3: Gde si? Što vučeš tu udicu?
4: Čuti, upecala sam se na 2 godine. A ti? Kako si ti tako srećna?
3: Uplovila sam u tržni centar Stara pošta kod mobiluja za maskicu i punjač, kad tamo nova mreža, nove mogućnosti.
2: Global Tel.
3: Puno kombinacije gigabajti i minuta, neograničeno već od 900 dinara. Javi se kad te puste 0677350677. Global Tel i Jagodina.
5: Institut za bezbednost i zdravlje na radu, zaštitu životne sredine i protivpožarnu zaštitu. Vasić Bezbednost DOO Jagodina. Izdavanje atesta i provera sredstava za zaštitu bilja sa ovlašćenjem Ministarstva poljoprivrede Republike Srbije. Prijave primamo u Poljoprivredno-savetodavnoj stručnoj službi Jagodina ili putem broja 069-142-0088. Standardi bezbednosti za sigurniju budućnost. Institut za bezbednost i zdravlje na radu, zaštitu životne sredine i protivpožarnu zaštitu. Vasić Bezbednost, DOO Jagodina.

0: Automoto Savez Srbije. Stanje na putevima.
1: Sponzor izveštaja, benzinska stanica Koral.
2: Pozdravi iz Automoto Saveza Srbije. Poslednji je radni dan u nedelji, pa se tako tokom dana, a posebno u poslapodnevnim satima, očekuje pojačan saobraćaj, ali i promenjivi vremenski uslovi koji mogu otežati vožnju. Obratite pažnju ukoliko putujete kroz Ovčarsko-Kablarsku klisuru, pored Ibra ili putevima koji prolaze kroz klisure i kroz useke u istočnoj i jugoistočnoj Srbiji zbog mogućih odrona. Poseban oprez neophodan je na deonicama gde je zbog radova usporeno odvijanje saobraćaja. A Putevi Srbije nas obaveštavaju da se do danas u periodu od 10 do 14 časova izvode radovi na obeležavanju oznaka na deonici od petlje Aerodrom do petlje Zmaj u smeru ka Novom Sadu. Tokom izvođenja radova saobraćaj će se odvijati i preticenom trakom. Dok će se od 8 do 16 časova izvoditi radovi na obeležavanju oznaka na ivičnim linijama pristupnih rampi i servisne saobraćajnice u zoni petlje Beograd. U zoni radova saobraćaj se odvija na izmeničnim propuštanjem vozila. Radovi na rehabilitacije, deonice petlja Nova Pazova, petlja Batajnica, izvode se u smeru Novi Sad, Beograd, a tokom izvođenja radova za saobraćaj će su zatvorene vozna i preticajna traka, desne kolovozne trake u ovom smeru, a saobraćaj se ka Beogradu odvija zaustavnom trakom i preticajnom trakom suprotnog smera. Na deonici petlja Novi Sad istok, petlja Novi Sad centar, izvode se radovi na redovnom održavanju, odnosno preslačenju kolovoza, preticajne saobraćajne trake, leve saobraćajnice u zoni petlje Novi Sad istok u smeru ka Subotici. A tokom radova zatvorena je preticajna traka u dužini od 1,2 km, a saobraćaj se odvija voznom trakom. Aktivan je i novi režim saobraćaja na delu autoputa na deonici petlja Požarevac, petlja Velika Plana u oba smera koji će trajati do 25. juna. A zatvorene su preticajna i vozna traka u smeru ka Nišu, dok se iz smera Niša ka Beogradu saobraćaj odvija preticajnom trakom. Na naplatnoj stanici Kruševac Zapad još danas izvode se radovi na kolovoznoj konstrukciji u oba smera. A tokom radova biće zatvoren jedan kanal, a saobraćaj će se odvijati preostalim kanalima na izmenično u oba smera. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila, a prema posljednjem izveštaju Uprave granične policije također nema zadržavanja ni za jednu kategoriju vozila. Podsjećamo da na našem sajtu amss.org.rs vozači mogu pronaći sve aktuelne informacije o obaveznim međunarodnim dokumentima kao i niz drugih korisnih informacija za putovanje. A tu smo i da vam pomognemo ukoliko vam zatreba pomoći na putu. Automoto Savez Srbije vam želi srećan put.
0: Sve vrste goriva, autogas, perionica automobila na benzinskoj stanici Koral 24 sata kod naplatne rampe u Jagodini.
1: Srećan put želi vam benzinska stanica Koral.
3: Na putu nikada niste sami, sa vama su naši prijatelji, zlatni sponsor Gong Radija, benzinske stanice Koral i M Petrol. Osim sjajnog goriva, izuzetno kvalitetnog, sve ono što je potrebno za vašeg ljubimca također ćete pronaći na benzinskim pumpama Koral i M Petrol. 22. majski dan, danas je petak, poslednji radni dan u sedmici, ali danas je i praznik, a prenos moštiju Svetog oca Nikolaja, u narodu poznati kao mladi ili letnji Sveti Nikola. Svim svečerima čestitamo današnji praznik i naravno o ovom prazniku ćete čuti nešto više u emisiji Veri i život, standardni termin. Saznaćete naravno nešto više o običajima, kako crkvenim, tako i narodnim, koji ga prate. Za to ostanite uz 93,5 MHz i u nastavku programa slušamo jednu sjajnu pesmu grupe Kerber koja se zove Sveti Nikola.

Ja sam večni gubitnik, tako barem kažeš ti. Hajde stavi upitnik i dobro razmisli. Ko to crta granicu od pobede do poraza? Gledam zadnju stanicu sa mutnog prozora. I na kraju čudni zmaju ne plači. Neko drugi koncert

kauboj na kraju filma odjaše sam. Ja odavno nisam taj kakvog me poznaješ,

0: Reklame Gong Radija. Ostani uz nas jer slede još veći hitovi.
1: Kako beše reče? 035 824 3090.
2: Promax, izvolite.
3: Dobar dan. Znate, mi bismo renovirali kuću, ali ne znamo šta nam je sve potrebno. Pa, da li biste možda vi mogli da nam pomognete?
2: Naravno, gospođo. Pa mi imamo sve. Cement, crep, fasadni materijal, gipsene ploče, gvožđe, mreže, građu, izolaciju, lepkove, pelet i ostalo.
3: Pa je li ima nešto da je ostalo?
2: Ima, gospođo. Da vam sve to donesemo na kućnu adresu i to besplatno.
3: Pa vi ste maksimalni.
2: Jesmo, gospođo. Mi smo Promax.
0: Promax Trade Jagodina, 7. jula bez broja, 035 824 3090. Kada gradiš ili renoviraš, u Promaxu nabavljaš.
4: Najpoznatiji svetski brendovi Ray-Ban, Emporio Armani, Versace, Dolce & Gabbana, Tom Ford, Guess, kao i mnogi drugi u optici Exclusive In u Jagodini. Višegodišnje iskustvo u izradi naočara, najveća ponuda dioptrijskih i sunčanih naočara, kao i dioptrijskih stakala i stakla u boji, sva sočiva i sočiva u boji, besplatni pregledi i određivanje dioptrije, brza i efikasna izrada naočara i popravki. Sutjeska 24, Lokala u Jagodini, 035 88 20 650 i 064 20 363 02. Optika Exclusive In.
5: VIP više nije samo taksi. Sada su tu autoperionica VIP Plus i tehnički pregled. Registracija bez odlaska u MUP i izdavanje nalepnica, prenos vlasništva, kupoprodajni ugovori, ovlašćenja, kasko, zeleni karton i tahograf i poseban popust za teretni program. Plaćanje odloženo na 3 do 12 mesečnih rata. Stefana Prvovenčanog 47A 035 250 925 i 063 637 539. Taksi, autoperionica i tehnički pregled. Sve je VIP.
6: Posebne cene za posebne prilike. Sting, Jagodina. Što popiješ, platiš. Što ostane, vratiš. Za sva vaša slavlja u veleprodaji Sting veliki izbor alkoholnih i bezalkoholnih pića, kao i suhomesnatih već narezanih proizvoda. Uz kupljeno piće, gratis iznemljivanje rashladne vitrine i poseban popust na iznemljivanje kupole za šampanjac. Kupovina kakvu zaslužujete. Sting, Jagodina. Sting.
7: Opusti se.
8: Devet, devet, tri, pet.
9: Radio Gong.

0: Gong Marketing.
1: Novo u ponudi samo u fabrici Ukras u Velikom Popoviću, Aku zidni paneli. Učinite životni prostor još luksuznijim. Zidni Aku paneli u različitim dizajnima, dimenzija 40x260. Uz Aku panele iz Ukrasa stvorite najmoderniji ambijent. Posetite fabriku Ukras u Velikom Popoviću radnim danima od 7 do 15 sati. Telefon 621-331. Samo vaša mašta postavlja granice u stvaranju doma iz snova. Ukras Veliki Popović.
2: Kardinal Nekretnine. Dostupni smo vam non-stop 24/7 i subotom i nedeljom i praznicima. Kardinal Nekretnine 069-2-111-999. Pozovite i za dva sata smo na vašoj adresi. Kardinal.
3: Razgovaraju dve zlatne ribice.
4: Gde si? Što vučeš tu udicu?
5: Ćuti, upecala sam se na 2 godine. A ti? Kako si ti tako srećna?
4: Uplovila sam u tržni centar Stara pošta kod mobiluja za maskicu i punjač, kad tamo nova mreža, nove mogućnosti.
3: Global Tel.
4: Puno kombinacije gigabajti i minuta, neograničeno već od 900 dinara. Javi se kad te puste 0677350677. Global Tel, Jagodina.
6: Institut za bezbednost i zdravlje na radu, zaštitu životne sredine i protivpožarnu zaštitu. Vasić Bezbednost DOO Jagodina. Izdavanje atesta i provera sredstava za zaštitu bilja sa ovlašćenjem Ministarstva poljoprivrede Republike Srbije. Prijave primamo u Poljoprivredno-savetodavnoj stručnoj službi Jagodina ili putem broja 069-142-0088. Standardi bezbednosti za sigurniju budućnost. Institut za bezbednost i zdravlje na radu, zaštitu životne sredine i protivpožarnu zaštitu. Vasić Bezbednost, DOO Jagodina.

Ne vrijeme se sprema, kudi me, samo nemoj da te nema, sve tu je. Kada neko voli kao ja,

0: Kada nam ovako lepo sa smehom počne petak, a usto divan 22. majski dan, znate da je na vezi Tanja iz Lagune. Halo Tanja, dobar dan.
1: Dobar dan, veliki pozdrav iz Lagune i drago mi je da i ovoga petka nastavljamo našu lepu tradiciju i preporučujemo dobre knjige.
0: Tako je. Danas prva knjiga kojom ćeš nas obradovati.
1: Prva knjiga mislim da je preko potrebna svima nama. Koliko god mi mislili da volimo prirodu, mislim da smo se mnogo otuđili od prirode i da to škodi našem zdravlju i fizičkom i mentalnom. Laguna je upravo objavila knjigu koja nosi naslov Dobra priroda. Autorka je Kathy Willis, naučnica, želim baš na početku da kažem da je profesorka biodiverziteta na odeljenju za biologiju, upravnica koleđa na Univerzitetu Oxford, da se bavi ovom temom i prirodom ceo svoj radni vek i zapravo u ovoj knjizi Dobra priroda donela je najnovija naučna istraživanja o tome kako kontakt sa prirodom unapređuje fizičko i mentalno zdravlje ljudi i direktno menja telo i um. Šta knjiga zapravo objašnjava? Objašnjava mehanizme koji se tiču hormona, nerava, imunog odgovora, mikrobioma, na koje priroda deluje na nas i daje praktične, naučno utemeljene savete kako ostvariti neophodan kontakt s prirodom i u domovima, dakle u kućama, školama, kancelarijama. Jer ova knjiga Dobra priroda je zaista revolucionaran, naučno zasnovan uvid u načine kako nam priroda pomaže da budemo zdraviji, jer svi uzimamo zdravo za gotovu ideju da se u prirodi osjećamo bolje, da mi to tako prokomentarišemo i vratimo se našim životima, ali to treba da bude mnogo intenzivnije. Ona je recimo pre 15 godina na univerzitetu u Oxfordu naišla na studiju koja je iz korena promenila njeno shvatanje našeg odnosa prema prirodi. Naime, istraživanje je otkrilo da se bolnički pacijenti nakon operacije oporavljaju 3 puta brže ako im pogled kroz prozor doseže do drveća, a ne u ogoljene zidove. I tako dalje i tako dalje, mnogo bih mogla da vam pričam, ali recimo otkrila je i o tome piše da recimo kedar stimuliše ćelije imunog sistema koje se bore protiv kancera, pa zatim ako dodirujemo drvo to nas umiruje, što je tekstura kvrgavija, to bolje, pa recimo miris ruže doprinosi bezbednijoj vožnji, čak i obična sobna biljka na radnom mestu može doneti promenu. Imaš li ti neku biljku?
0: Ne, nažalost.
1: Odma to promeni. Odma u ponedeljak da doneseš neko cveće.
0: Neko cveće, da nije kaktus, naravno. Reći ću ti nešto, mislim, kada sam bila dete, imali smo komšiju koji je grlio drvo i meni u tom trenutku i tada, u to vreme, to bilo jako smešno. Mislim, čovjek koji grli drvo, međutim, sad u ovim godinama ja shvatam kada bosi grlite drvo, vi zatvarate taj krug energije, jer naravno svi smo počeli da nosimo svoje cipele sa gumenim đonovima, tako da smo se praktično taj energetski odvojili od prirode i trebalo bi što više da hodamo bosi i što više da grlimo drveće. Eto, ja znam toliko. Da.
1: Hvala ti na tom doprinosu.
0: Nema na čemu. Da, divna je knjiga zaista ova prva, a koja je druga knjiga?
1: Druga je potpuno drugačija. To je jedan sjajan bestseller, uzbudljiv, kako samo može da napiše Harlan Coben, a ovoga puta se udružio sa čuvenom hollywoodskom glumicom Reese Witherspoon. Dakle, oni su ukrstili svoje ideje i talente i nastala je knjiga Nestao bez pozdrava. Se dobro čujemo?
0: Da, imamo nekih tehničkih problema, zaista ne znam u čemu je problem, nije do nas, ali nešto se dešava. Zapravo danima se već nešto dešava sa telefonskim linijama. Hoćemo li da pokušamo ponovo ili da ovu knjigu samo podelimo ovako?
1: Samo ćemo podeliti, ti ako možeš, ako si u prilici, možeš pročitati samo dve, tri rečenice ovoj uzbudljivoj knjizi, ali dovoljno je reći Reese Witherspoon i Harlan Coben.
0: Hvala najlepše i izvini, zaista ne znam o čemu se sada radi. Svako dobro, pozdrav, prijetno. Iskreno ne znam da li ste primetili ili se to samo meni dešava da imamo ovih dana neki problem i sa telefonskim linijama i sa internetom. Nekako imam utisak da nemamo baš ni internet ni taj neki domet u svakom kutku našeg doma ili negde napolje. Nešto se čudno dešava sa linijama. Nekoga imamo na vezi, pa hajde da tog nekog i uključimo kada smo već isključili Tanju. Možda možemo da razgovaramo sa... Ne, ipak je problem u telefonskim i linijama, nešto se zapravo dešava. Čuli ste dve sjajne knjige, pogotovo ova prva. Neko će sačekati, jel te, ko je na vezi, da mu podelimo knjigu. Dakle, čuli ste, prva knjiga je zaista fantastična. Moramo da se vratimo prirodi, trebalo bi da se vratimo prirodi, iz prirode smo zapravo i potekli, tako da lokal patriotizam zapravo počinje od nas samih i onog mesta gde mi živimo, a to je da ne bacamo smeće po ulicama i ako eventualno vidimo da je neko bačeno smeće, i da ga pokupimo. Za čistu Srbiju, to je zapravo pravi patriotizam. 242454, a o ovoj knjizi o kojoj je govorila Tanja Halankoben pričat ćemo malo kasnije, reći ću vam zapravo o čemu se radi. Budite uz Radio Gong, svako dobro vam želi dežurna ekipa.

0: Mali oglasi Gong Radija.
1: 93,5 MHz FM stereo.
2: Izdajem lokal u centru grada, u glavnoj ulici. Više informacija na 062-307-366.
3: Jota taksi u potrebni vozači. Ukoliko želite siguran posao, sigurnu platu, mi smo prava adresa za vas. 0800-35-35-36. Jota taksi.
2: Tehničkom pregledu Simić auto potreban saobraćeni tehničar. Više informacija.

0: i podrum. Cena 54.000 evra. Stan je uknjižen i postoji mogućnost dogovora. Telefon 061 243 9989 Marija.
1: Slušali ste Male oglase Gong Radija lično Kralja Petra 1. 15 ili telefonom 035 24 24 54.
2: Sljedeće izdanje Malih oglasa je u 13 sati i 30 minuta.
3: Danas je jako zanimljivo raditi na Gong Radio. Od svih nekih stvari koje su se dešavali od jutros pa do ovog trenutka, svi su se javljali i svi su bili zainteresovani prevashodno za prvu knjigu, a mi smo naravno imali samo jednu i nju smo odmah u startu podelili. Drago mi je da ljudi žele da čitaju i uče o tome kako priroda utiče na nas, ali naravno podelili smo obe knjige, a ja sam Tanja ostala dužna da kažem nešto više o drugoj knjizi. Dakle, ona vam je rekla da je to jedna kolaboracija. Harlan Coben i Reese Witherspoon su ukrstili svoje ideje i tako je nastala knjiga Nestao bez pozdrava. Inače, pred čitaoce stiže priča o ženi zarobljenoj u smrtonosnoj zaveri, čije bi razotkrivanje moglo da ima previsoku cenu, napeti thriller o vrhunskoj hiruškinji koja nakon lične tragedije i profesionalnog pada prihvata misteriozan, odlično plaćen posao, ali ubrzo shvata da je uvučena u globalnu zaveru. Ukoliko želite, a niste bili u prilici, eto nekako da se, što bi se reklo, dočepate ova dva naslova, to uvek možete učiniti u Laguni, u Laguninoj knjižari koja se nalazi u Vivo Shopping Parku. Tamo vas očekuju i ovi naslovi i sjajne devojke koje tamo rade. Vama hvala što ste, a telefon je zvonio zaista bez prestanka, vama hvala što ste danas učestvovali u cijeloj ovoj priči sa našom dragom Tanjom iz Lagune, a u nastavku programa slušamo Crvenu jabuku i pesmu Mirišu jabuke. Svako dobro, želi vam Gong.

0: Izgradite siguran biznis. Reklame Gong 242454.
1: Jedina i prava pizza italijana Uno Momento. Pizza, parče i porodične, sendviči, soft sladoledi, palačinke. Naručite 88-44-884. Pizza italijana Uno Momento.
2: Točak centar, perionica automobila i ostalih vozila. Mehanika, kafe, perionica tepiha. Dolazimo po vaše tepihe od ponedeljka do subote. Samo u perionici Točak, svako peto pranje, gratis. 066-241-693.
3: Preko puta Lidla u Jagodini nalazi se Porta Royal. Sobna vrata od Mediapana po meri vaših potreba i ukusa. Najbrža isporuka poručene robe. 063-616-227 u Jagodini preko puta Lidla. Dom je tamo gde vas vole. Dobra vrata. Porta Royal.
4: U trenucima tuge mi brinemo o detaljima. Pogrebne usluge Suza Jagodina. Prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu. Prodaja pogrebne opreme i pratećeg materijala na dve lokacije u ulici 7. jula, broj 12 i broj 85. U teškim vremenima tu smo da pružimo podršku i pomoć. Dostupni 24 sata dnevno na brojeve telefona 063 607 637 i 063 611 275. Pogrebne usluge Suza Jagodina.

0: čovek.
1: Gde si, kume? Počinje utakmica.
0: Ništa, dotakni se. Uzeo sam slobodan dan da bi registrovao auto.
1: Ma daj, to ti je rešeno. Sedi ovde, daj duplo, mala. Sad će dečko da dođe po auto.
2: Halo, ovde Boris.

0: Reklame Gong Radija. Ostani uz nas jer slede još veći hitovi.
1: Kako beše reče? 035 824 3090.
2: Promax, izvolite.
3: Dobar dan. Znate, mi bismo renovirali kuću, ali ne znamo šta nam je sve potrebno. Pa, da li biste možda vi mogli da nam pomognete?
2: Naravno, gospođo. Pa mi imamo sve. Cement, crep, fasadni materijal, gipsene ploče, gvožđe, mreže, građu, izolaciju, lepkove, pelet i ostalo.
3: Pa jel ima nešto da je ostalo?
2: Ima, gospođo. Da vam sve to donesemo na kućnu adresu i to besplatno.
3: Pa vi ste maksimalni.
2: Jesmo, gospođo. Mi smo Promax.
0: Promax Trade Jagodina, 7. jula bez broja, 035 824 3090. Kada gradiš ili renoviraš, u Promaxu nabavljaš.
4: Najpoznatiji svetski brendovi Ray-Ban, Emporio Armani, Versace, Dolce & Gabbana, Tom Ford, Guess, kao i mnogi drugi u optici Exclusive In u Jagodini. Višegodišnje iskustvo u izradi naočara, najveća ponuda dioptrijskih i sunčanih naočara, kao i dioptrijskih stakala i stakla u boji, sva sočiva i sočiva u boji, besplatni pregledi i određivanje dioptrije, brza i efikasna izrada naočara i popravki. Sutjeska 24, lokal A u Jagodini, 035 88 20650 i 064 20 363 02. Optika Exclusive In.
5: VIP više nije samo taksi. Sada su tu autoperionica VIP Plus i tehnički pregled. Registracija bez odlaska u MUP i izdavanje nalepnica, prenos vlasništva, kupoprodajni ugovori, ovlašćenja, kasko, zeleni karton i tahograf i poseban popust za teretni program. Plaćanje odloženo na 3 do 12 mesečnih rata. Stefana Prvovenčanog 47A 035 250 925 i 063 637 539. Taksi, autoperionica i tehnički pregled. Sve je VIP.
6: Posebne cene za posebne prilike. Sting, Jagodina. Što popiješ, platiš. Što ostane, vratiš. Za sva vaša slavlja u veleprodaji Sting veliki izbor alkoholnih i bezalkoholnih pića, kao i suhomesnatih već narezanih proizvoda. Uz kupljeno piće, gratis iznemljivanje rashladne vitrine i poseban popust na iznemljivanje kupole za šampanjac. Kupovina, kakvu zaslužujete. Sting, Jagodina. Sting, Jagodina.

0: Podne je.
1: Radio Gong. 93,5 MHz.
2: Dobar vam dan, tačno je podne na satu naših prijatelja iz Agencije za nekretnine Cardinal Residence. Ovo što koristimo kao podlogu vam je dobro poznat instrument, ali jednoj ženi, Zlatko Manojlović, godinama je počinjao noćni program Radio Beograda upravo sa ovom numerom, ovim instrumentalom. Interesantno je da većina ljudi misli da je ovaj instrumental zapravo posvećen ženi, a prema rečima Zlatka Manojlovića posvećen je njegovoj majci. Inače, ovu numeru je napisao kada je bio u vojsci u Ljubljani, našla se na prvom albumu 77. godine, kaže da nije puno očekivao od ovog instrumentala, međutim postaje planetarni hit. 83. je ponovo na drugom albumu, zapravo na sledećem albumu je ponovo izdao ovaj instrumental, a ono što je jako interesantno to je da je ova numera jako popularna u Japanu. Eto, mala zanimljivost na samom početku ovog okruglog sata, ovog petka, 22. majskog dana. Danas pravoslavna crkva i vernici obeležavaju praznik, prenos moštiju Svetog oca Nikolaja. U narodu je ovaj praznik poznati kao letnji Sveti Nikola ili mladi Sveti Nikola. Svim svečerima čestitamo, naravno emisija Veri život danas na talasu Gong radija u 16 sati. Sunce jutro se izašlo u 5 sati 3 minuta, zaći će u 20 sati 7 minuta, u izlasku smo uživali ili su bar uživali oni koji su poranili, a ne znam šta će biti sa zalaskom, mislim svakako će ga biti, ali da li ćemo mi to moći da vidimo iz prostog razloga što meteorolozi za popodnevne sate najavljuju nestabilno vreme, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, koji u poslepodnevnim satima lokalno mogu biti izraženi uz pojavu sugradice i grada, i to sa većom verovatnoćom pojave u centralnoj, istočnoj i jugoistočnoj Srbiji, pa sada ne znamo da li će to zapravo se desiti kod nas, uzevši u obzir da se nalazimo u centralnoj Srbiji, ali vidjet ćemo naravno. Što se tiče maksimalnih dnevnih temperatura od 20 do 26 stepeni, u Jagodini danas oko 24, sutra promenljivo oblačno, na severu Vojvodine i dalje uglavnom suvo sa sunčanim intervalima, a u ostalim krajevima nestabilno vreme, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, u poslepodnevnim satima mogu biti lokalno izraženi, naravno ponovo se očekuje grad i to ponovo u centralnoj, istočnoj i jugoistočnoj Srbiji. Sutra od 12 do 16 jutarnje temperature, maksimalne dnevne od 21 do 27 stepeni. U Jagodinskom bioskopu od danas pa do 27. maja dva filma, u 18 sati Heidi i Mali Ris, u 20 sati film Obsesija. U fojeu Kulturnog centra danas u 19.30 Jagodinske kvizaške večeri. Ukoliko niste prijavili svoju ekipu, kotizacija je 300 dinara, ekipa bi trebalo da broji od 2 do 6 članova i možete se prijaviti putem društvenih mreža, Instagrama i Facebooka. Ono što bi još trebalo da znate to je da je tema opšte znanje, pa ako od svega znate pomalo, bilo bi lepo da se prijavite, ne da biste pobedili, mada i to lepo, ali čisto da biste eto učestvovali i da biste se lepo družili. Sinoć smo gledali saphrana dela Vilijama Šekspira, a 28. maja od 20 sati Gradsko pozorište Jagodine izvršće predstavu Ko je ovde lud. U istom danu biće i dodela godišnjih priznanja. I za sam kraj, nešto što bi možda i bilo u skladu sa ovim instrumentalom, posle skoro 40 godina u originalnoj postavi, koncert grupe Delta 9 u sklopu promocije arhiva jagodinske muzičke scene od 1950. do 2025. godine, cena ulaznice je 600 dinara, a organizator je Art Krug. Bilo bi to sve za ovaj okrugli sat u podne, još jednom svim svečerima današnjeg dana čestitamo i samo dobra muzika na Gong Radiju.

0: marketing. Privucite klijenta ka vašem biznisu. Reklame GONG 24 24 54.
1: Tražiš najukusnije pečenje. Ne pitaj druge, prati zvuk do Vinorače na samo 800 metara od centra grada, pored teniskih terena, pečenjera Moravka, mesto gde se meso topi, a košica uvek krcka. Autohtona sorta, prirodan uzgoj i proveren kvalitet. Srede i subota su rezervisane i za jagnjeće pečenje, a svaki dan za uživanje. Pozovi i poruči 060 53 42 472. Pečenjera Moravka, domaće, baš kako valja.
2: Kompanija Kromberg i Schubert već 7 godina posluje u Kruševcu. Vera u uspeh nas je dovela do činjenice da danas u našoj fabrici zapošljavamo preko 3000 radnika. Pridružite se i vi timu koji raste. Obezbeđujemo ugovore o radu od prvog dana, nekoliko nivoa bonusa, besplatan prevoz iz vašeg mesta, besplatan topli obrok u kantini, kolektivni godišnji odmor dva puta godišnje, čisto i klimatizovano radno okruženje, usluge ambulante u okviru fabrike i mogućnost internog napredovanja i razvoja karijere. Prijavite se popunjavanjem obrasca na portirnici naše kompanije na adresi Bruski put 19 ili putem telefona 037 3156 715. Naši ljudi su naša najjača strana. Kompanija Kromberg i Schubert Srbija.
3: Auto vam ne radi? Nema problema. Ristić to može da popravi. Auto za sve i sve za auto. Da vozite, da ne brinete. Mi rešavamo vaše probleme. Sve kompletno i izuzetno. Mehanika, dijagnostika, veliki i mali servis, profesionalni chip tuning za više snage, a manje potrošnje vašeg auta. Uvek za korak ispred. Od dijagnostike do popravke. Autoservis Ristić, Bati Đurđevića, broj 12, Jagodina, 062-226-155.
2: U laboratoriji Pasteur u ulici Ružice Milanović broj 19 možete uraditi sve vrste laboratorijskih analiza za decu i odrasle. Ono što je novo jeste izdisajni test na Helicobacter pylori sa rezultatima za 15 minuta i to bez gastroskopije. Ljubazno osoblje pružit će vam sve informacije i najbolju uslugu. Zakažite izdisajni test na telefone 035 82 26 886 245 886 ili 063 107 6214. 30 godina sa vama, sa brigom o vašem zdravlju. Laboratorija Pasteur, Jagodina.

0: Devetka, trojka, petica.
1: Najnovija sezonska dečija odeća po najpovoljnijim cenama u gradu i veliko sniženje cena garderobe iz stare kolekcije. Dečiji butik, Zvončica i Peter Pan.
2: Šolica kafe za dobar i uspešan dan. Kuba kafe kod Hale Sportova.
3: Rasveta na 10 rata. XL prostor Jagodina. Rešenje za osvetljenje.
2: Kada gradiš ili renoviraš, u Promaxu nabavljaš. 7. jula bez broja 035 824 3090.
4: Najniže cene goriva na benzinskoj stanici Koral.

Juhor raste i traži nove ljude. Nakon preuzimanja kompanije Food Star, širimo naš tim i otvaramo nova radna mesta u proizvodnji. Ako želiš stabilan posao, rad u velikom sistemu i priliku da budeš deo velikog tima, prijavi se. Prijave možeš poslati na adresu Kablovska 29 Jagodina ili na mail adresu hr@juhor.rs. Za više informacija pozovi 035 200 340. Juhor, neka te kvalitet vodi.

0: reklame Gong Radija. Ostani uz nas jer slede još veći hitovi.
1: Kardinal, mesto gde svaka nekretnina ima svoju cenu i svog kupca. Prodat ćemo vašu nekretninu u roku od 33 dana, a ako se to slučajno ne desi, poklanjamo vam 100 evra. Dostupni smo vam non-stop 24/7 i subotom i nedeljom i praznicima. 069-2-111-999. Pametna odluka, sigurna prodaja. Kardinal.
2: Sunscreen mega firma nudi veliki izbor svih vrsta zavesa, trakastih, zebra, plise zavesa, komarnika, roletni. Zaštitite i ulepšajte svoj dom sa nama. 065-80-555-02 i 065-29-838-22. Mega na novoj adresi. Stanoja Glavaša 14, Jagodina. Vidimo se.
3: Ajmo društvo, kasnimo, hoćemo prova da krene. E, ali možemo nešto za našu dušu. Sola mon.

rođendane, krštenja i druga posebna okupljanja. Kapacitet od 350 gostiju, vrhunska usluga i pažljivo pripremana bogata ponuda hrane. Sve što vam je potrebno za savršenu organizaciju na jednom mestu. Za poseban doživljaj i nezaboravnu atmosferu tu je dekoracija Radovanko, detalji koji ostavljaju bez daha. Sve na jednom mestu, prostor, hrana i dekoracija po najpovoljnijim cenama. Rezervišite termin na vreme putem broja telefona 061 6059 308. Branko, vaše slavlje, naša briga. Hotel Alfa.

Da li znate šta je Coral Cash kartica? To je vaš novi, pouzdani partner. Svaki litar Coral Power goriva platit ćete 5 dinara jeftinije i to pri svakoj kupovini. Kako da dođete do nje? Brzo, jednostavno i besplatno. Popunite prijavu na benzinskoj stanici Coral, a u roku od 24 sata dobit ćete poruku o preuzimanju kartice. To je okej. Okay. Jedina, prava, vaša Coral Cash kartica. Prijatelj vašeg kućnog budžeta. Benzinske pumpe Coral i

0: Trgovina proizvodima crne metalurgije Trifun 2005 nudi nešto sasvim novo i savršeno precizno. Najmodernije lasersko sečenje metalnih ploča, rezanje sa jedinstvenom preciznošću vrhunskog kvaliteta, najkraće vreme isporuke od vaše ideje do finalnog proizvoda. Kablovska, bez broja, 242-515, Trifun 2005, Jagodina.
1: Tražite savršena garažna vrata. Rolotehnika u svojoj ponudi ima kipujuća segmentna i rolo vrata. Mi smo ekskluzivni distributeri nemačkih garažnih vrata Hoermann, poznati po kvalitetu i dugotrajnosti. Posetite nas u naselju Sveta Petka, ulica Lepenička, Jagodina, 063-614-034. Obezbedite svom domu vrhunski stil i sigurnost. Garažna vrata Rolotehnika, najbolje za vaš dom.

0: 24 24 54
1: Gong Marketing.
2: Kako beše reče? 035 824 3090.
3: Promax, izvolite.
4: Dobar dan. Znate, mi bismo renovirali kuću, ali ne znamo šta nam je sve potrebno. Pa, da li biste možda vi mogli da nam pomognete?
3: Naravno, gospođo. Pa mi imamo sve. Cement, crep, fasadni materijal, gipsene ploče, gvožđe, mreže, građu, izolaciju, lepkove, pelet i ostalo.
4: Pa je li ima nešto da je ostalo?
3: Ima, gospođo. Da vam sve to donesemo na kućnu adresu i to besplatno.
4: Pa vi ste maksimalni.
3: Jesmo, gospođo. Mi smo Promax.
5: Promax Trade Jagodina, 7. jula bez broja, 035 824 3090. Kada gradiš ili renoviraš, u Promaxu nabavljaš.
6: U trenucima tuge mi brinemo o detaljima. Pogrebne usluge Suza Jagodina. Prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu, prodaja pogrebne opreme i pratećeg materijala na dve lokacije u ulici 7. jula, broj 12 i broj 85. U teškim vremenima tu smo da pružimo podršku i pomoć. Dostupni 24 sata dnevno na brojeve telefona 063 607 637 i 063 611 275. Pogrebne usluge Suza Jagodina.
7: Institut za bezbednost i zdravlje na radu, zaštitu životne sredine i protivpožarnu zaštitu. Vasić Bezbednost DOO Jagodina. Izdavanje atesta i provera sredstava za zaštitu bilja sa ovlašćenjem Ministarstva poljoprivrede Republike Srbije. Prijave primamo u Poljoprivredno-savetodavnoj stručnoj službi Jagodina ili putem broja 069 142 0088. Standardi bezbednosti za sigurniju budućnost. Institut za bezbednost i zdravlje na radu, zaštitu životne sredine i protivpožarnu zaštitu. Vasić Bezbednost DOO Jagodina.
8: Razgovaraju dve zlatne ribice.
9: Gde si? Što vučeš tu udicu?
10: Ćuti, upecala sam se na 2 godine. A ti? Kako si ti tako srećna?
9: Uplovila sam u tržni centar Stara pošta kod mobiluje za maskicu i punjač, kad tamo nova mreža, nove mogućnosti.
8: Global Tel.
9: Puna kombinacija gigabajti minuta, neograničeno već od 900 dinara. Javi se kad te puste 0677350677. Global Tel Jagodina.
11: Tehnički pregled i registracija vozila Boris 035. Kompletna usluga registracije bez odlaska u MUP. Dolaze po automobil na vašu adresu, tako da vi samo sednete i vozite. Plaćanje je odloženo do 12 mesečnih rata plus mali pokloni. Radno vreme od 7 do pola 10 uveče, a subotom od 7 do 12 sati. Tehnički pregled Boris 035, bivši Jugoprevoz na putu za Raketovo i agencija Boris 035 na Zelenoj pijaci. Telefoni 06-696-6350 i 035-243-350. Provereno, najpovoljnije cene. Tehnički pregled i registracija vozila Boris 035. To vam je završeno.

Novi, neodoljivi ukusi u pizzeriji Vetrenjača. Stigli su sveži specijaliteti, nove pice, paste i piroške koje će vas oduševiti. A za prave burmane, pizza Gica. Sočna, cepkana prasetina na već dobro poznatom testu, dostupna u svim veličinama. Lojaliti gosti mogu očekivati i slasna iznenađenja. Posetite nas, probajte nove specijalitete i uživajte u nezaboravnim zalogajima. Pizzerija Vetrenjača, Vuka Karadžića, C2 035 88 20 820.

0: 02-24-24-54. Gong Marketing.
1: VIP više nije samo taksi. Sada su tu autoperionica VIP Plus i tehnički pregled. Registracija bez odlaska u MUP i izdavanje nalepnica, prenos vlasništva, kupoprodajni ugovori, ovlašćenja, kasko, zeleni karton i tahograf i poseban popust za teretni program. Plaćanje odloženo na 3 do 12 mesečnih rata. Stefana Prvovenčanog 47A 035 250 925 i 063 637 539. Taksi, autoperionica i tehnički pregled. Sve je VIP.
2: Prvi i pravi salon roštilja Žar.
3: Probajte!
4: Pljeskavice, ržnići, uštipak, pileći batak, vešalica, urnebes, šopska i ima toga još.
2: Salon roštilja Žar.
4: Besplatna dostava od 9 do ponoći.
2: Salon roštilja Žar preko puta školskog centra 242-092. Naši gosti su naša najbolja reklama. Salon roštilja Žar.
5: Kardinal Nekretnine. Dostupni smo vam non-stop, 24/7 i subotom i nedeljom i praznicima. Kardinal Nekretnine. 069-2-111-999. Pozovite i za dva sata smo na vašoj adresi. Kardinal.
1: Preko puta Lidla u Jagodini nalazi se Porta Royal. Sobna vrata od Mediapana po meri vaših potreba i ukusa. Najbrža isporuka poručene robe. 063-616-227 u Jagodini preko puta Lidla. Dom je tamo gde vas vole. Dobra vrata. Porta Royal.

0: kao top. Mali oglasi Gong radija.
1: 93,5 MHz FM stereo.
2: Izdajem lokal u centru grada, u glavnoj ulici. Više informacija na 062-307-366.
3: Jota taksiju potrebni vozači. Ukoliko želite siguran posao, sigurnu platu, mi smo prava adresa za vas. 0800-35-35-36. Jota taksi.
2: Tehničkom pregledu Simić auto potreban saobraćajni tehničar. Više informacija na 063-525-900. Izdajem poslovni prostor u Kablovskoj ulici 15B, pogodan za tehnički pregled, autoservis, skladište i ostale namene. Više informacija na 063-8445-114.
3: Na prodaju stan od 72 kvadrata u Ćupriji na trećem spratu kod osnovne škole 13. oktobar i Lidla. Stan ima dve komforne sobe, trpezariju sa kuhinjom, renovirano kupatilo, dve terase i podrum. Cena 54.000 evra. Stan je uknjižen i postoji mogućnost dogovora. Telefon 061-243-9989 Marija.
0: Slušali ste male oglase Gong radija, lično, Kralja Petra 1. 15 ili telefonom 035 24 24 54.
1: Sljedeće izdanje malih oglasa je u 17 sati i 30 minuta.
4: One ticket, please. Long almost everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah. She's at home. Yeah, she-

0: Devetka, trojka, petica.
1: Savršeno mesto za uživanje. Kuba kafe kod Hale Sportova.
2: Kada gradiš ili renoviraš, u Promaxu nabavljaš. 7. jula bez broja 035 824 3090.
3: Jedinstven kutak srpske gastronomije. Mali raj.
2: 8-228-761.
1: Veliko sniženje stare i nova sezonska kolekcija. Za klince u trendu. Na uglu Kapetana Goče i Glavne ulice. Trendy Kids, Jagodina.

Ajmo, braćo i sestre, jedan krug za našeg druga, sve naše prijatelje.

Obaveštavaju se maturanti generacije 1972. Školska 90-91. Svih srednjih škola u Jagodini, da će se proslava 35 godina mature održati u restoranu Potok u subotu 30. maja sa početkom u 20 sati. Kupovina karata i rezervacija mesta vršit će se u restoranu Potok do 30. maja. I posle 35 godina ponovo zajedno. Vidimo se!

0: Slušali ste Hit dana Gong radija.
1: Sponzor Hita dana: tehnički pregled i registracija vozila. Boris 035.

0: Strong Marketing.
1: Tražiš najukusnije pečenje? Ne pitaj druge, prati zvuk do Vinorače na samo 800 metara od centra grada, pored teniskih terena, pečenjera Moravka, mesto gde se meso topi, a kožica uvek krcka. Autohtona sorta, prirodan uzgoj i proveren kvalitet. Srede i subota su rezervisane i za jagnjeće pečenje, a svaki dan za uživanje. Pozovi i poruči 060 53 42 472. Pečenjera Moravka, domaće, baš kako valja.
2: Kompanija Kromberg i Schubert već 7 godina posluje u Kruševcu. Vera u uspeh nas je dovela do činjenice da danas u našoj fabrici zapošljavamo preko 3000 radnika. Pridružite se i vi timu koji raste. Obezbeđujemo ugovor o radu od prvog dana, nekoliko nivoa bonusa, besplatan prevoz iz vašeg mesta, besplatan topli obrok u kantini, kolektivni godišnji odmor dva puta godišnje, čisto i klimatizovano radno okruženje, usluge ambulante u okviru fabrike i mogućnost internog napredovanja i razvoja karijere. Prijavite se popunjavanjem obrasca na portirnici naše kompanije na adresi Bruski put 19 ili putem telefona 037 3156 715. Naši ljudi su naša najjača strana. Kompanija Kromberg i Schubert Srbija.
1: Najpoznatiji svetski brendovi Ray-Ban, Emporio Armani, Versace, Dolce & Gabbana, Tom Ford, Guess, kao i mnogi drugi u optici Exclusive In u Jagodini. Višegodišnje iskustvo u izradi naočara, najveća ponuda dioptrijskih i sunčanih naočara, kao i dioptrijskih stakala i stakla u boji. Sva sočiva i sočiva u boji, besplatni pregledi i određivanje dioptrije, brza i efikasna izrada naočara i popravki. Sutjeska 24, Lokal A u Jagodini, 035 88 20650 i 064 20 363 02. Optika Exclusive In.

0: Registracija, brate.
1: Jo, sve znam. Sup, čekanje u redu, a vrućina, svakog nešto svrbi, onaj se dere, onaj nadrandan, pa pauza.
0: Ćuti, sve znam.
1: Šta ti kažem, brate, mora da se boriš.
0: Jeste, jeste, bori se. Bori se za ovo, bori se za ono. Bori se.

0: Strong Marketing.
1: Testirajte čulo ukusa i mirisa pljeskavicom čudesa od mesa. Neke stvari se nikada ne menjaju. 8-222-852. Kvalitet je vaše pravo, a ne privilegija. Čudesa od mesa Jagodina.
2: Jedina i prava pizza Italijana Uno Momento. Pizza, parče i porodične, sendviči, soft sladoledi, palačinke. Naručite 88-44-884. Pizza Italijana Uno Momento.
3: Kardinal, mesto gde svaka nekretnina ima svoju cenu i svog kupca. Prodaćemo vašu nekretninu u roku 33 dana, a ako se to slučajno ne desi, poklanjamo vam 100 evra. Dostupni smo vam non-stop 24/7 i subotom i nedeljom i praznicima. 069-2-111-999. Pametna odluka, sigurna prodaja. Kardinal.
4: Planirate slavlje koje će se dugo pamtiti. Hotel Alfa vam nudi elegantan i prostran ambijent za sve vrste proslava. Venčanja, rođendane, krštenja i druga posebna okupljanja. Kapacitet od 350 gostiju, vrhunska usluga i pažljivo pripremana bogata ponuda hrane. Sve što vam je potrebno za savršenu organizaciju na jednom mestu. Za poseban doživljaj i nezaboravnu atmosferu tu je dekoracija Radovanko, detalji koji ostavljaju bez daha. Sve na jednom mestu, prostor, hrana i dekoracija po najpovoljnijim cenama. Rezervišite termin na vreme putem broja telefona 061-60-59-308. Branko, vaše slavlje, naša briga. Hotel Alfa.

0: osveženje i dobro druženje. Kuba Cafe kod Hale Sportova.
1: Ma daj sve, Italiana Uno.
2: 8844884.
3: Najnovija sezonska dečija odeća po najpovoljnijim cenama u gradu i veliko sniženje cena garderobe iz stare kolekcije. Dečiji butik, Zvončica i Peter Pan.
0: Najjače zagrizi u ovoj krizi. Čudesa od mesa. 8222852.
4: Najniže cene goriva na benzinskoj stanici Koral.
5: Rasveta na 10 rata. XL prostor Jagodina. Rešenje za osvetljenje.
3: MB Taksi. Besplatan poziv 0800 24 23 24. Poverenje koje traje.

Juhor raste i traži nove ljude. Nakon preuzimanja kompanije Food Star, širimo naš tim i otvaramo nova radna mesta u proizvodnji. Ako želiš stabilan posao, rad u velikom sistemu i priliku da budeš deo velikog tima, prijavi se. Prijave možeš poslati na adresu Kablovska 29 Jagodina ili na mail adresu hr@juhor.rs. Za više informacija pozovi 035 200 340. Juhor, neka te kvalitet vodi.

0: Strong Marketing.
1: Da li znate šta je Coral Cash kartica? To je vaš novi, pouzdani partner. Svaki litar Coral Power goriva platit ćete 5 dinara jeftinije i to pri svakoj kupovini. Kako da dođete do nje? Brzo, jednostavno i besplatno. Popunite prijavu na benzinskoj stanici Coral, a u roku od 24 sata dobit ćete poruku o preuzimanju kartice. To je okej. Okay. Jedina, prava, vaša Coral Cash kartica. Prijatelj vašeg kućnog budžeta, benzinske pumpe, Coral i M Petrol.
2: Točak centar, perionica automobila i ostalih vozila. Mehanika, kafe, perionica tepiha. Dolazimo po vaše tepihe od ponedeljka do subote. Samo u perionici Točak, svako peto pranje, gratis. 066-241-693.
3: Trgovina proizvodima crne metalurgije Trifun 2005 nudi nešto sasvim novo i savršeno precizno. Najmodernije lasersko sečenje metalnih ploča, rezanje sa jedinstvenom preciznošću vrhunskog kvaliteta, najkraće vreme isporuke od vaše ideje do finalnog proizvoda. Kablovska, bez broja, 242-515, Trifun 2005, Jagodina.
4: Auto vam ne radi? Nema problema. Ristić to može da popravi. Auto za sve i sve za auto. Da vozite, da ne brinete. Mi rešavamo vaše probleme. Sve kompletno i izuzetno. Mehanika, dijagnostika, veliki i mali servis, profesionalni chip tuning. Za više snage, a manje potrošnje vašeg auta. Uvek za korak ispred. Od dijagnostike do popravke. Autoservis Ristić. Bati Đurđevića, broj 12, Jagodina. 062-226-155.
5: Novo u ponudi samo u fabrici Ukras u Velikom Popoviću, Aku zidni paneli. Učinite životni prostor još luksuznijim. Zidni Aku paneli u različitim dezenima, dimenzija 40x260. Uz Aku panele iz Ukrasa stvorite najmoderniji ambijent. Posetite fabriku Ukras u Velikom Popoviću radnim danima od 7 do 15 sati. Telefon 621-331. Samo vaša mašta postavlja granice u stvaranju doma iz snova. Ukras, Veliki Popović.

0: Tačno je 15 sati.
1: Radio Gong 93,5 MHz.
0: Sponzori Gong Radija. Zlatni sponzor i sponzor stanja na putevima. Benzinska pumpa Coral, sponzor tačnog vremena. Agencija za nekretnine Cardinal Residence, sponzor kvalitetne gradnje. Promax, stovarište građevinskog materijala. Sponzor Hita dana. Tehnički pregled Boris 035. Sponzor vremenske prognoze Sting. Sponzor meseca i sponzor dobre vožnje MB Taksi, Kuba Cafe i butik Zvončica i Peter Pan. Sponzor dana i sponzor dobre kupovine Salon nameštaja Modesta. Sponzor dobrog zalogaja i prijateljskog druženja Salon Roštilja, Žar. Sponzor ponude grada XL Prostor. Sponzor tradicije i srpskog gostoprimstva Restoran Mali Raj. Sponzor ukrašavanja doma Fabrika i prodajni salon Ukras. Sponzor dobre usluge Pizza Italijana Uno. Sponzor stručnosti Atak DOO. Sponzor dobrog ukusa Čudesa od mesa. Sponzor Autosvet Vesti. Autoservis Ristić. Sponzor emisije Nauka i tehnika. Mobiluj i Globaltel. Sponzor naše stvarnosti. Laboratorija Pasteur. Sponzor osveženja Casa di Moda. Sponzor čistoće Autocentar Točak. Sponzor brze dostave i zadovoljnih potrošača Jumbo.

Ovo je moj radio. Uvek na istoj stanici. Samo čeka jutro, moju šolju kafe i da zajedno započnemo dan. Prostor je ono što danu dodamo, a muzika najjednostavniji začin. Imaš li ti ovakav radio?

0: Strong Marketing.
1: Preko puta Lidla u Jagodini nalazi se Porta Royal. Sobna vrata od Mediapana po meri vaših potreba i ukusa. Najbrža isporuka poručene robe 063 616 227 u Jagodini preko puta Lidla. Dom je tamo gde vas vole. Dobra vrata. Porta Royal.
2: Najveći izbor nameštaja u Srbiji, najbolje cene, salon nameštaja Modesta u Jagodini na 4000 kvadratnih metara. Ulepšajte svoj životni prostor. Ćuprijski put BB.
1: Telefoni 035 88 333 33 i 064 82 68 787.
2: Neke želje se ostvaruju u salonu nameštaja Modesta.
3: Već decenijama se u Srbiji na slavljima pije špricer. Hrvati ga prave sa kiselom vodom i zovu ga gemišta. A mi, pravi Srbi, pravimo ga sa soda vodom. Pravi srpski špricer sa soda vodom. Živeli.
1: Soda voda, dostupna u svim Kazadi Moda i Sting maloprodajama.
4: Razgovaraju dve zlatne ribice.
5: Gde si? Što vučeš tu udicu?
6: Ćuti, upecala sam se na 2 godine. A ti? Kako si ti tako srećna?
5: Uplovila sam u tržni centar Stara pošta kod mobiluje za maskicu i punjač, kad tamo nova mreža, nove mogućnosti.
4: Global Tel.
5: Puno kombinacije gigabajti i minuta, neograničeno već od 900 dinara. Javi se kad te puste 067735-0677. Global Tel Jagodina.
1: Sunscreen mega firma nudi veliki izbor svih vrsta zavesa, trakastih, zebra, plise zavesa, komarnika, roletni. Zaštitite i ulepšajte svoj dom sa nama 065 80 555 02 i 065 29 838 22. Mega na novoj adresi Stanoja Glavaša 14 Jagodina. Vidimo se!

0: Vreme je za vreme. Sponzor vremenske prognoze Sting Jagodina.
1: Tokom dana promenjivo i nestabilno vreme, mestimično sa pljuskovima i grmljavinom, ponegde mogući lokalni grad i kratkotrajni olujni vetar, maksimalna temperatura do 26 stepeni. Republički hidrometeorološki zavod upozorio je na promenjivo i nestabilno vreme, mestimično sa kišom, koje može doneti lokalne nepogode sa sugradicom i gradom, jak, kratkotrajan, olujni, severni i severozapadni vetar. Kada je u pitanju temperatura vazduha prema najnovijim merenjima u Pomoravlju, 22 stepena i oblačno je.

0: GONG radija.
1: 24, 24, 54.
2: Tražiš najukusnije pečenje? Ne pitaj druge, prati zvuk do Vinorače na samo 800 metara od centra grada, pored teniskih terena, pečenjera Moravka, mesto gde se meso topi, a kožica uvek krcka. Autohtona sorta, prirodan uzgoj i proveren kvalitet. Srede i subota su rezervisane i za jagnjeće pečenje, a svaki dan za uživanje. Pozovi i poruči 060 5342 472. Pečenjera Moravka, domaće, baš kako valja.
3: Institut za bezbednost i zdravlje na radu, zaštitu životne sredine i protivpožarnu zaštitu. Vasić Bezbednost DOO Jagodina. Izdavanje atesta i provera sredstava za zaštitu bilja sa ovlašćenjem Ministarstva poljoprivrede Republike Srbije. Prijave primamo u Poljoprivredno-savetodavnoj stručnoj službi Jagodina ili putem broja 069 142 0088. Standardi bezbednosti za sigurniju budućnost. Institut za bezbednost i zdravlje na radu, zaštitu životne sredine i protivpožarnu zaštitu. Vasić Bezbednost DOO Jagodina.
4: Kardinal Nekretnine. Dostupni smo vam non-stop, 24-7, i subotom, i nedeljom, i praznicima. Kardinal Nekretnine, 069-2-111-999. Pozovite i za dva sata smo na vašoj adresi. Kardinal.
5: U laboratoriji Pasteur u ulici Ružice Milanović broj 19 možete uraditi sve vrste laboratorijskih analiza za decu i odrasle. Ono što je novo jeste izdisajni test

zlatni sponsor Gong Radija, benzinska stanica Coral. Napuni gorivo i sprazni cenu sa našom Coral cash karticom. Vaša sigurnost na svakom putu. Benzinske pumpe Coral i M-Petrol.

Posle gotovo 4 decenije, jedno veče za stara vremena i sve one koji ih pamte. U okviru promocije arhiva jagodinske muzičke scene, legendarna jagodinska grupa Delta 9 u svojoj originalnoj postavi ponovo pred publikom. Ako ste uz ove pesme odrastali, ako vam je neki refren i dalje u mislima, ovo je veče za vas. Dođite da se podsjetimo kako je zvučilo kada je sve bilo glasnije, iskrenije i naše. Sala Kulturnog centra Jagodina, 29. maj od 21 sat. Organizator koncerta je Art Krug, koji ovom prilikom predstavlja arhiv jagodinske muzičke scene od 1950. godine do danas. Više informacija na rockarhiv.rs.

0: Devetka, trojka, petica.
1: Besplatna kućna dostava od 9 do ponoći.
2: Salon Roštilja, Žar.
3: 242-092.
4: Veliko sniženje stare i nova sezonska kolekcija za klince u Trendu. Na uglu Kapetana Koče i glavne ulice. Trendy Kids, Jagodina.
5: Sve od temelja do krova za vašu kuću iz snova.
6: Stovarište građevinskog materijala Promax na Trnavskom putu u Jagodini.
7: Pizzerija Vetrenjača 8820820 Ajk Kula 2.
8: Na zadovoljstvo gostiju Mali Raj
7: 8228761.
9: Najnovija sezonska dečija odeća po najpovoljnijim cenama u gradu i veliko sniženje cena garderobe iz stare kolekcije. Dečiji butik, Zvončica i Peter Pan.
10: Nije važno gde ste, već ko vas vozi. MB Taksi 242324.

0: Gong Marketing.
1: Tražite savršena garažna vrata. Rolo Tehnika u svojoj ponudi ima kipujuća segmentna i rolo vrata. Mi smo ekskluzivni distributeri nemačkih garažnih vrata Hoermann, poznati po kvalitetu i dugotrajnosti. Posjetite nas u naselju Sveta Petka, ulica Lepenička, Jagodina, 063-614-034. Obezbedite svom domu vrhunski stil i sigurnost. Garažna vrata Rolo Tehnika, najbolje za vaš dom.
2: Kako beše reče, 035-824-3090.
3: Izvolite.
4: Dobar dan. Znate, mi bismo renovirali kuću, ali ne znamo šta nam je sve potrebno. Pa, da li biste možda vi mogli da nam pomognete?
3: Naravno, gospođo. Pa mi imamo sve. Cement, crep, fasadni materijal, gipsene ploče, gvožđe, mreže, građu, izolaciju, lepkove, pelet i ostalo.
4: Pa je li ima nešto da je ostalo?
3: Ima, gospođo. Da vam sve to donesemo na kućnu adresu i to besplatno.
4: Pa vi ste maksimalni.
3: Jesmo, gospođo. Mi smo Promax.
5: Promax Trade Jagodina, 7. jula bez broja, 035-824-3090. Kada gradiš ili renoviraš, u Promaxu nabavljaš.
1: U trenucima tuge mi brinemo o detaljima. Pogrebne usluge Suza Jagodina. Prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu, prodaja pogrebne opreme i pratećeg materijala na dve lokacije u ulici 7. jula, broj 12 i broj 85. U teškim vremenima tu smo da pružimo podršku i pomoć. Dostupni 24 sata dnevno na brojeve telefona 063-607-637 i 063-611-275. Pogrebne usluge Suza Jagodina.
5: Tehnički pregled i registracija vozila Boris 035. Kompletna usluga registracije bez odlaska u MUP. Dolaze po automobil na vašu adresu, tako da vi samo sednete i vozite. Plaćanje je odloženo do 12 mesečnih rata, plus mali pokloni. Radno vreme od 7 do pola 10 uveče, a subotom od 7 do 12 sati. Tehnički pregled Boris 035, bivši Jugoprevoz na putu za Rakitovo i agencija Boris 035 na Zelenoj pijaci. Telefoni 06-696-6350 i 035-243-350. Provereno, najpovoljnije cene. Tehnički pregled i registracija vozila Boris 035. To vam je završeno.

Slušate emisiju Vera i život. Danas, 22. maja, prenos moštiju Svetog oca Nikolaja, ovog leta gospodnjeg. Čestitamo svim svečarima današnjeg dana. Slavi se dva puta u godini, 19. decembra, i taj dan narod zove Zimski Sveti Nikola, Nikolj dan. I danas, 22. maja, kada se čini spomen radi prenosa njegovih moštiju, i taj dan se zove u narodu Mladi ili Letnji Sveti Nikola, a ponegde se nazivaju zbirno Nikolaji. U narodu se pogrešno misli da je na današnji dan rođen Sveti Nikola ili da je reč o nekom drugom svecu, mladom Svetom Nikoli. Razume se potpuno pogrešno. Malo kome su, kao Svetom Nikoli, još u srednjovekovnoj vizantijskoj književnosti napisane tolike pohvale, žitija, službe, ispevani kanoni i akatisti, slikane ikone sa scenama iz njegovog života i čudesima po kojima je stekao epitet čudotvorac. Kao izuzetan poznavalac Svetog pisma, zamonašio se u manastiru Novi Sion i još za života narod ga prozva svetiteljem. Do duboke starosti je upravljao crkvom, učio, savjetovao i činio dobra i čudna dela. 58 godina služio Bogu i narodu. Njegovo telo je svečano sahranjeno u sabornoj crkvi Mirlikijske mitropolije. Više stotina godina počivalo tamo gde je i sahranjeno. Odatle je pod najezdom muslimana narod sklonio njegove mošti u Bari, u Italiji, tada grad pravoslavnih. Prilikom prenosa svetih moštiju desila su se mnoga čudesa, kaže predanje. I danas se njegove mošti nalaze u kapeli Svetog Nikole u Bariju i dolaze tu iz raznih krajeva sveta na poklonjenje čudesnim moštima i kivotu svetitelja Nikolaja. To je njegov svetački životopis. A po narodnom, ovaj dan je vrlo važan prolećni praznik, koji u privrednom kalendaru važi kao međaš, kada se mnogi zemljoradnički poslovi nisu smeli raditi, jer po verovanju tada plodna zemlja miruje. Ako ovoga dana pada kiša, bit će rodna godina, jer kišovit maj je blagodat svim usevima. Majske kiše svaka kap vredi dukat, one pune koševe i ambare, verovao narod onda. Ovaj dan praznuju mnoga naselja širom Srbije, od Banata do Vranja i od Podrinja do Ponišavlja. Ko slavi zimskog Svetog Nikolu, preslavlja letnjeg i obratno. Mladi Sveti Nikola je krsna slava mnogim porodicama. U pojedinim krajevima je ovaj dan uzet za mesnu svetkovinu, preslavu, litije ili zavetine. Sve dobro, uz poruku. Duša čovečija ima veću cenu od celoga sveta vidljivoga. Kad čovek dušu iskubi, onda čime je može platiti? Čime je može ponovo kupiti? Ničim u svetu. Svakog dana stražarite nad dušom svojom. Sve za dušu. Dušu ni za šta. Do slušanja.

nicht wollen, nicht präferieren, alle müssen das. Svega se tako nakupi, pa tamburama mangupi, prepreče put. Krenu duboki uzdasi i plitke filozofije, do kraja onaj bicikli u svakoj strofi je par burki među žarama i jedna žoržet marama. I danas sve se svodilo na priče da li je rodilo bolje ne glane. Sretni su ljudi ratari, njima su neki atari, nebo i svet. Beše to carska godina, prava se moba probrala, da ne bi jutra ta banda bi zvezde obrala, a među svim tim šarama i bela Žoržet

geni su staro čokoće, u meni sludnja cvokoće pred svakom srećom. Vragu me Boga spopasti, pa časom gradu propasti, onolki trud. Kog čaša prvog rampaša na mladi mesec opije, taj

0: marketing. Privucite klijenta ka vašem biznisu. Reklame GONG 24 24 54.
1: Sunscreen mega firma nudi veliki izbor svih vrsta zavesa, trakastih, zebra, plise zavesa, komarnika, roletni. Zaštitite i ulepšajte svoj dom sa nama. 065 80 555 02 i 065 29 838 22. Mega na novoj adresi Stanoja Glavaša 14, Jagodina. Vidimo se.
2: Razgovaraju dve zlatne ribice.
3: Gde si? Što vučeš tu udicu?
4: Ćuti, upecala sam se na 2 godine. A ti? Kako si ti tako srećna?
3: Uplovila sam u tržni centar Stara pošta kod mobiluje za maskicu i punjač, kad tamo nova mreža, nove mogućnosti.
2: Global Tel.
3: Puna kombinacija gigabajti minuta, neograničeno već od 900 dinara. Javi se kad te puste 06 77 35 06 77. Global Tel Jagodina.
1: VIP više nije samo taksi. Sada su tu autoperionica VIP Plus i tehnički pregled. Registracija bez odlaska u MUP i izdavanje nalepnica, prenos vlasništva, kupoprodajni ugovori, ovlašćenja, kasko, zeleni karton i tahograf i poseban popust za teretni program. Plaćanje odloženo na 3 do 12 mesečnih rata. Stefana Prvovenčanog 47A 035 250 925 i 063 637 539. Taksi, autoperionica i tehnički pregled. Sve je VIP.
5: Opremite vaš dom ili poslovni prostor po želji i meri. Atak Jagodina. Najveći izbor medijapana, 190 dezena oplemenjene iverice, uslužno sečenje i kantovanje pločastih materijala, vrhunski okov za nameštaj, Bloom, najpovoljnije cene električnih ručnih alata, Bosch i Makita. Atak Jagodina, mogućnost plaćanja na kredit, 88 41 795. Preduzeće Atak Jagodina.
1: Testirajte čulo ukusa i mirisa pljeskavicom čudesa od mesa. Neke stvari se nikada ne menjaju. 8-222-852. Kvalitet je vaše pravo, a ne privilegija. Čudesa od mesa Jagodina.

0: čoveka. Gde si, kume? Počinje utakmica.
1: Ništa od utakmice. Uzeo sam slobodan dan da bi registrovao auto.
0: Ma daj, to ti je rešeno. Sedi ovde, daj duplo, mala. Sad će dečko da dođe po auto.
2: Halo, ovde Boris.

0: Gong Radio.
1: 24 24 54.
2: Kompanija Kromberg i Schubert već 7 godina posluje u Kruševcu. Vera u uspeh nas je dovela do činjenice da danas u našoj fabrici zapošljavamo preko 3000 radnika. Pridružite se i vi timu koji raste. Obezbeđujemo ugovor o radu od prvog dana, nekoliko nivoa bonusa, besplatan prevoz iz vašeg mesta, besplatan topli obrok u kantini, kolektivni godišnji odmor 2 puta godišnje, čisto i klimatizovano radno okruženje, usluge ambulante u okviru fabrike i mogućnost internog napredovanja i razvoja karijere. Prijavite se popunjavanjem obrasca na portirnici naše kompanije na adresi Bruski put 19 ili putem telefona 037-3156-715. Naši ljudi su naša najjača strana. Kompanija Kromberg i Schubert Srbija.
3: Kardinal, mesto gde svaka nekretnina ima svoju cenu i svog kupca. Prodat ćemo vašu nekretninu u roku 33 dana, a ako se to slučajno ne desi, poklanjamo vam 100 evra. Dostupni smo vam non-stop 24/7 i subotom i nedeljom i praznicima. 069-2111-999. Pametna odluka, sigurna prodaja. Kardinal.
4: Auto vam ne radi? Nema problema. Ristić to može da popravi. Auto za sve i sve za auto. Da vozite, da ne brinete. Mi rešavamo vaše probleme. Sve kompletno i izuzetno. Mehanika, dijagnostika, veliki i mali servis, profesionalni chip tuning za više snage, a manje potrošnje vašeg auta. Uvek za korak ispred. Od dijagnostike do popravke. Autoservis Ristić, Bati Đurđevića, broj 12, Jagodina, 062-226-155.
5: Prvi i pravi salon roštilja Žar.
6: Probajte!
7: Pljeskavice, ržnići, uštipak, pileći batak, vešalica, urnebes, šopska i ima toga još.
5: Salon roštilja Žar.
7: Besplatna dostava od 9 do ponoći.
5: Salon roštilja Žar preko puta školskog centra 242-092. Naši gosti su naša najbolja reklama. Salon roštilja Žar.
2: Zlatni sponsor Gong Radija. Benzinska stanica Koral. Najkvalitetnije gorivo po najboljim cenama. Prijatelj vašeg budžeta i sigurnosti na putu. Benzinske stanice Koral i M Petrol.

0: Najpoznatiji svetski brendovi Ray-Ban, Emporio Armani, Versace, Dolce & Gabbana, Tom Ford, Guess, kao i mnogi drugi. U optici Exclusive In u Jagodini. Višegodišnje iskustvo u izradi naočara, najveća ponuda dioptrijskih i sunčanih naočara, kao i dioptrijskih stakala i stakla u boji. Sva sočiva i sočiva u boji, besplatni pregledi i određivanje dioptrije, brza i efikasna izrada naočara i popravki. Sutjeska 24, Lokala u Jagodini 035 88 20 650 i 064 20 363 02. Optika Exclusive In.
1: Da li znate šta je Coral Cash kartica? To je vaš novi, pouzdani partner. Svaki litar Coral Power goriva platit ćete 5 dinara jeftinije i to pri svakoj kupovini. Kako da dođete do nje? Brzo, jednostavno i besplatno. Popunite prijavu na benzinskoj stanici Coral, a u roku od 24 sata dobit ćete poruku o preuzimanju kartice. To je okej. Okay. Jedina, prava, vaša Coral Cash kartica. Prijatelj vašeg kućnog budžeta. Benzinske pumpe Coral i M Petrol.

Slaba kiša pada u Pomoravlju i to ona što bi rekli u jednom domaćem filmu plaha letnja. Dakle, vreme idealno da se ušuškate, da se odmorite od radnog dana, skuvate sebi šolju čaja ili kafe ili već u tu kafu ili čaj dodate nešto da vas onako, jel te, još više opusti i da tako uđete u vikend koji nam predstoji. Na kraju smo radne nedelje, svi smo zaslužili mali predah, vama koji ste već stigli do tog časa da možete da predahnete, čestitamo, a mi ostali ćemo raditi još malo pa ćemo isto vašim putem krenuti. Petak je 22. maj tekuće godine, ovo je 142. dan, sunce će zaći u 20 sati i 7 minuta. Pored kiše koja pada u Jagodini, temperatura vazduha je 22 stepena, a severozapadni vetar duva brzinom od 2 metra u sekundi. U pravoslavnom kalendaru je danas praznik prenos moštiju Svetog Oca Nikolaja. O prazniku ste čuli više u emisiji Vera i život. Svima koji danas slavite, želimo svako dobro od srca. U Jagodinskom bioskopu od danas u 18 sati film Heidi i mali ris, a u terminu od 20 možete pogledati film Obsesija. U 19.30 u fojeu Kulturnog centra večeras Jagodinske kvizaške večeri. Tema je opšte znanje, kotizacija po članu ekipe je 300 dinara, a ekipa mora da broji od 2 do 6 članova. Sledećeg petka, 29. maja u 21 sat, posle skoro 40 godina u originalnoj postavi koncert grupe Delta 9 u sklopu promocije arhiva Jagodinske muzičke scene od 1950. do 2025. Cena ulaznice je 600 dinara, organizator je Art Krug. Povodom 20 godina rada Parking Servis Jagodina je predstavio novu parking kartu Beba 2026 s ugrađanima koji u toku ove godine postaju roditelji ili su postali. Od početka godine ova karta obezbeđuje besplatno parkiranje u gradu godinu dana. Za više detalja i potrebnu papirologiju svratite lično u Parking Servis ili pozovite 242754. Akcija traje do kraja godine. U nastavku dana, kažu meteorolozi, promenjivo oblačno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, očekuju se i jaki udari severozapadnog vetra, dok će na jugu, jugoistoku i istoku zemlje lokalno biti uslova za pojavu grada. Zbog očekivanih padavina i mogućih grmljavinskih nepogoda, Republički hidrometeorološki zavod aktivirao je žuti i narandžasti meteo alarm. Pljuskovi kiše u periodu od 3 sata mogu doneti 10 ili više litara kiše po kvadratnom metru, a slično vreme nas očekuje i u subotu uz više padavina na jugozapadu, jugu i istoku zemlje. Od nedelje slabljenje padavina, a od ponedeljka i toplije sledeće nedelje lokalno i do 30 stepeni. Tako smo završili ovaj okrugli sat. Vi dalje ostanite uz nas i uživajte u danu.

0: 24 24 54. Gong Marketing.
1: Tražiš najukusnije pečenje? Ne pitaj druge, prati zvuk do Vinorače, na samo 800 metara od centra grada, pored teniskih terena. Pečenjera Moravka, mesto gde se meso topi, a kožica uvek krcka. Autohtona sorta, prirodan uzgoj i proveren kvalitet. Srede i subota su rezervisane i za jagnjeće pečenje, a svaki dan za uživanje. Pozovi i poruči 060 53 42 472. Pečenjera Moravka, domaće, baš kako valja. Bez alata nema zanata, niti kuće bez gramata. Sve za gradnju i renoviranje na jednom mestu, izolacije, građevinski materijal, rezana građa, alat i oprema. Posetite Gramat Jagodina, Kraljevića Marka, bez broja 8-233-744. Čvrst temelj svake dobre kuće. Gramat Jagodina.
2: Ajmo društvo, kasnimo, hoćemo prova da krene. E, ali možemo nešto za našu dušu.

0: S njom nema nadimanja, samo slatka degustiranja, to prava su uživanja.
1: Voda nije voda ako nije soda. Kazadi moda, Jagodina.

Obaveštavaju se maturanti generacije 1972. školska 90-91. svih srednjih škola u Jagodini, da će se proslava 35 godina mature održati u restoranu Potok u subotu 30. maja sa početkom u 20 sati. Kupovina karata i rezervacija mesta vršit će se u restoranu Potok do 30. maja. I posle 35 godina ponovo zajedno. Vidimo se!

0: oglasi Gong Radija.
1: 93,5 MHz FM stereo.
2: Izdajem lokal u centru grada, u glavnoj ulici. Više informacija na 062-307-366.
3: Jota taksiju potrebni vozači. Ukoliko želite siguran posao, sigurnu platu, mi smo prava adresa za vas. 0800-35-35-36. Jota taksi.
2: Tehničkom pregledu Simić auto potreban saobraćeni tehničar. Više informacija na 063-525-900. Izdajem poslovni prostor u Kablovskoj ulici 15B, pogodan za tehnički pregled, autoservis, skladište i ostale namene. Više informacija na 063-8445-114.
3: Na prodaju stan od 72 kvadrata u Ćupriji na trećem spratu kod osnovne škole 13. oktobar i Lidla. Stan ima dve komforne sobe, trpezariju sa kuhinjom, renovirano kupatilo, dve terase i podrum. Cena 54.000 evra. Stan je uknjižen i postoji mogućnost dogovora. Telefon 061-243-9989 Marija.
0: Slušali ste male oglase Gong Radija, lično, Kralja Petra 1. 15 ili telefonom 035-24-24-54.
1: Sljedeće izdanje malih oglasa je u 19 sati i 30 minuta.

0: Stručnjak marketing.
1: Od kako je došla u naše krajeve, ne prestaje da nas ostavlja bez daha. Pizza. Najviše je volimo zaponeti sa kečapom ili majonezom. Ili možda veliku, porodičnu, za celu ekipu. Mogu i palačinke, slatke i slane, ili još bolje sladoled. A tek sendviči, topli, uvek sveži, hrskavi. Ma daj sve! Italiana Uno, u centru grada, 88-44-884, od 9 do 2 iza ponoći. Svrati i ponesi, pa se vrati. Italiana Uno.
2: Točak centar, perionica automobila i ostalih vozila. Mehanika, kafe, perionica tepiha. Dolazimo po vaše tepihe od ponedeljka do subote. Samo u perionici Točak, svako peto pranje, gratis. 066-241-693.
3: Trgovina proizvodima crne metalurgije Trifun 2005 nudi nešto sasvim novo i savršeno precizno. Najmodernije lasersko sečenje metalnih ploča, rezanje sa jedinstvenom preciznošću vrhunskog kvaliteta, najkraće vreme isporuke od vaše ideje do finalnog proizvoda. Kablovska, bez broja, 242-515, Trifun 2005, Jagodina.
4: Kardinal Nekretnine. Dostupni smo vam non-stop, 24/7, i subotom i nedeljom i praznicima. Kardinal Nekretnine. 069-2-111-999. Pozovite i za dva sata smo na vašoj adresi. Kardinal.
5: Tehnički pregled i registracija vozila Boris 035. Kompletna usluga registracije bez odlaska u MUP. Dolaze po automobil na vašu adresu, tako da vi samo sednete i vozite. Plaćanje je odloženo do 12 mesečnih rata, plus mali pokloni. Radno vreme od 7 do pola 10 uveče, a subotom od 7 do 12 sati. Tehnički pregled Boris 035, bivši Jugoprevoz na putu za Raketovo i agencija Boris 035 na Zelenoj pijaci. Telefoni 06-696-6350 i 035-243-350. Provereno, najpovoljnije cene. Tehnički pregled i registracija vozila Boris 035. To vam je završeno.

0: Devetka, trojka, petica.
1: MB Taksi, besplatan poziv 0800 24 23 24, poverenje koje traje.
2: Najniže cene goriva na benzinskoj stanici Koral.
3: Pizza Italiana Uno.
0: 88 44 884.
1: Kada gradiš ili renoviraš, u Promaxu nabavljaš. 7. jula bez broja 035 824 3090.
4: Najnovija sezonska dečija odeća po najpovoljnijim cenama u gradu i veliko sniženje cena garderobe iz stare kolekcije. Dečiji butik, Zvončica i Peter Pan.
1: Šolica kafe za dobro.

Juhor raste i traži nove ljude. Nakon preuzimanja kompanije Food Star, širimo naš tim i otvaramo nova radna mesta u proizvodnji. Ako želiš stabilan posao, rad u velikom sistemu i priliku da budeš deo velikog tima, prijavi se. Prijave možeš poslati na adresu Kablovska 29 Jagodina ili na mail adresu hr@juhor.rs. Za više informacije pozovi 035 200 340. Juhor, neka te kvalitet vodi.

0: Izgradite siguran biznis. Reklame Gong 242454. Planirate slavlje koje će se dugo pamtiti. Hotel Alfa vam nudi elegantan i prostran ambijent za sve vrste proslava. Venčanja, rođendane, krštenja i druga posebna okupljanja. Kapacitet od 350 gostiju, vrhunska usluga i pažljivo pripremana bogata ponuda hrane. Sve što vam je potrebno za savršenu organizaciju na jednom mestu. Za poseban doživljaj i nezaboravnu atmosferu tu je dekoracija Radovanko, detalji koji ostavljaju bez daha. Sve na jednom mestu, prostor, hrana i dekoracija po najpovoljnijim cenama. Rezervišite termine na vreme putem broja telefona 061-60-59-308. Branko, vaše slavlje, naša briga. Hotel Alfa.
1: Najjača i najelegantnija garažna vrata u Srbiji. Izaberite segmentna, kipujuća ili rolo vrata za svoju garažu. Ekskluzivni distributer nemačkih garažnih vrata Hoermann. Ulica Lepenička, naselje Sveta Petka u Jagodini 063-614-034. Najkvalitetnija i najpovoljnija garažna vrata u Srbiji.
0: Preko puta Lidla u Jagodini nalazi se Porta Royal. Sobna vrata od medijapana po meri vaših potreba i ukusa. Najbrža isporuka poručene robe 063-616-227 u Jagodini preko puta Lidla. Dom je tamo gde vas vole. Dobra vrata. Porta Royal. U trenucima tuge mi brinemo o detaljima. Pogrebne usluge Suza Jagodina. Prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu, prodaja pogrebne opreme i pratećeg materijala na dve lokacije u ulici 7. jula, broj 12 i broj 85. U teškim vremenima tu smo da pružimo podršku i pomoć. Dostupni 24 sata dnevno na brojeve telefona 063 607 637 i 063 611 275. Pogrebne usluge Suza Jagodina.

0: Registracija, brate.
1: Jo, sve znam. Sup, čekanje u redu, a vrućina, svakog nešto svrbi, onaj se dere, onaj nadran dan. Pa, pauza.
0: Ćuti, sve znam.
1: Šta ti kažem, brate, mora da se boriš.
0: Jeste, jeste, bori se. Bori se za ovo, bori se za ono. Boris.
2: Jen, dva, jen, dva.

0: 024-24-54 Gong Marketing.
1: Sunscreen mega firma nudi veliki izbor svih vrsta zavesa, trakastih, zebra, plise zavesa, komarnika, roletni. Zaštitite i ulepšajte svoj dom sa nama. 065-80-555-02 i 065-29-838-22. Mega na novoj adresi. Stanoja Glavaša 14, Jagodina. Vidimo se!
2: Sve što treba da učinite da vaš auto ne zvuči ovako, već ovako, je da dođete u Autoservis Ristić. Kompletan autoservis na jednom mestu i nova usluga, dekarbonizacija dizel i benzinskih motora sa jedinom zvanično ispitanom mašinom na našem tržištu, non-carbon mašinom. Očekujte mirni rad motora, lepši odziv na gas i smanjenje potrošnje. Nemoguće ne obećavamo. Autoservis Ristić, Bati Đurđevića 12, Jagodina, 062-226-155.
3: Kardinal, mesto gde svaka nekretnina ima svoju cenu i svog kupca. Prodaćemo vašu nekretninu u roku 33 dana, a ako se to slučajno ne desi, poklanjamo vam 100 evra. Dostupni smo vam non-stop 24/7 i subotom i nedeljom i praznicima. 069-2-111-999. Pametna odluka, sigurna prodaja. Kardinal.
4: Razgovaraju dve zlatne ribice.
5: Gde si? Što vučeš tu udicu?
6: Ćuti, upecala sam se na 2 godine. A ti? Kako si ti tako srećna?
5: Uplovila sam u tržni centar Stara pošta kod mobiluje za maskicu i punjač, kad tamo nova mreža, nove mogućnosti.
4: Global Tel.
5: Puna kombinacija gigabajti minuta, neograničeno već od 900 dinara. Javi se kad te puste 06 77 35 06 77. Global Tel, Jagodina.

za vreme. Sponzor vremenske prognoze Sting Jagodina. Za subotu meteorolozi predviđaju promenjivo oblačno vreme. Na severu Vojvodine uglavnom suvo sa sunčanim intervalima, a u ostalim krajevima nestabilno, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, koji posle podne mogu biti lokalno izraženiji uz kratkotrajnu pojavu sugradice i grada, i to sa većom verovatnoćom pojave u centralnoj, istočnoj i jugoistočnoj Srbiji. Vetar umereni jak severni i severozapadni, uveče će biti u slabljenju. Jutarnje temperature od 12 do 17, maksimalna dnevna do 26 stepeni.

0: 024-2454 GONG Marketing.
1: Kako beše reče? 035-824-3090.
2: Promax, izvolite.
3: Dobar dan. Znate, mi bismo renovirali kuću, ali ne znamo šta nam je sve potrebno. Pa, da li biste možda vi mogli da nam pomognete?
2: Naravno, gospođo. Pa mi imamo sve. Cement, crep, fasadni materijal, gipsene ploče, gvožđe, mreže, građu, izolaciju, lepkove, pelet i ostalo.
3: Pa je li ima nešto da je ostalo?
2: Ima, gospođo. Da vam sve to donesemo na kućnu adresu i to besplatno.
3: Pa vi ste maksimalni.
2: Jesmo, gospođo. Mi smo Promax.
4: Promax Trade Jagodina, 7. jula bez broja, 035 824 3090. Kada gradiš ili renoviraš, u Promaxu nabavljaš.
5: U laboratoriji Pasteur u ulici Ružice Milanović broj 19 možete uraditi sve vrste laboratorijskih analiza za decu i odrasle. Ono što je novo jeste izdisajni test na Helicobacter pylori sa rezultatima za 15 minuta i to bez gastroskopije. Ljubazno osoblje pružit će vam sve informacije i najbolju uslugu. Zakažite izdisajni test na telefone 035 82 26 886 245 886 ili 063 107 6214. 30 godina sa vama, sa brigom o vašem zdravlju. Laboratorija Pasteur, Jagodina.
6: Ukras Veliki Popović proizvodi ekskluzivna unutrašnja vrata po vašim merama i to farbana poliuretanskim bojama, najsavremenijim robotom za farbanje i furnirana prirodnim furnirima hrasta, bukve, trešnje, oraha. Proizvodi lajsne za laminat i parket podove u preko 10 profila i 50 dezena. Fabrika i prodajni salon Ukras u Velikom Popoviću otvoren je svakog radnog dana od 7 do 15 sati. Telefon 621-331. Ukrasite vaš dom proizvodima Ukras.
7: Kompanija Kromberg i Schubert već 7 godina posluje u Kruševcu. Vera u uspeh nas je dovela do činjenice da danas u našoj fabrici zapošljavamo preko 3000 radnika. Pridružite se i vi timu koji raste. Obezbeđujemo ugovor o radu od prvog dana, nekoliko nivoa bonusa, besplatan prevoz iz vašeg mesta, besplatan topli obrok u kantini, kolektivni godišnji odmor dva puta godišnje, čisto i klimatizovano radno okruženje, usluge ambulante u okviru fabrike i mogućnost internog napredovanja i razvoja karijere. Prijavite se popunjavanjem obrasca na portirnici naše kompanije na adresi Bruski put 19 ili putem telefona 037 3156 715. Naši ljudi su naša najjača strana. Kompanija Kromberg i Schubert Srbija.

0: 19 je sati.
1: Radio Gong 93,5 MHz.
0: Sponzor tačnog vremena je Agencija za nekretnine Kardinal Residence Kozaračka 2A/7. Sponzor tačnog vremena kaže između ostalog i to da je pravo vreme za još jedan okrugli sat, zato ne menjaj talas, ostani i dalje uz 935. Vrlo brzo vraćamo se muzici i hitovima koje volite. Danas je petak, 22. maj, 142. dan ove godine, sunce zalazi u 20 sati i 7 minuta. Danas smo imali pravo prolećno vreme, bilo je oblaka, bilo je vetra, bilo je kiše, bilo je i pljuska, na svu sreću bez grada i ostalih vremenskih nepogoda koje su meteorolozi predvideli kao moguće za današnji dan, tako da je sada pred nama jedno divno majsko veče za koje verujemo da već imate dobar plan i da ćete lepo i pametno iskoristiti. Šetnja je uvek nešto što vam predlažemo, ali ako vam baš večeras i nije do toga, ostanite uz muziku sa Talasa 935 ili se opredelite za neke od sadržaja koje nudi pre svega kulturni centar u Jagodini. U Jagodinskom bioskopu do 27. maja u 18 sati film Heidi i Mali ris, a do 27. maja u terminu od 20 sati možete videti film Obsesija. Za nekih pola sata u fojeu kulturnog centra počinju jagodinske kvizaške večeri. Tema večerašnjeg druženja je opšta kultura, kotizacija po učesniku je 300 dinara, a svaka ekipa može imati od 2 do 6 članova. Dođite da se družimo, da se ukrste koplja kada je u pitanju znanje i opšta kultura. Sigurni smo da pored toga što ćete se dobro zabaviti, i da ćete naučiti po nešto što niste znali. U Kulturnom centru Jagodina sledećeg petka 29. maja u 21 sat posle skoro 40 godina u originalnoj postavi nastupa jagodinski bend Delta 9, a sve u sklopu promocije arhiva jagodinske muzičke scene od 1950. do 2025. Cena ulaznice je 600 dinara, organizacija Art Krug. Naši prijatelji iz parking servisa Jagodina vas podsjećaju da povodom 20 godina rada predstavljaju novu parking kartu Beba 2026 koja je namenjena novopečenim roditeljima koji su se u ovoj ulozi ostvarili tokom tekuće godine. Potrebno je da svratite do parking servisa ili da ih pozovete. 242754 je njihov telefon. Kartu koju ćete dobiti omogućit će vam da se godinu dana u gradu parkirate besplatno, što ćete priznati ipak jeste mali znak pažnje i nadamo se određena pomoć vama koji ove godine imate puno posla oko bebe, pa da vam bar parking ne predstavlja problem. Manje više to bi bilo sve za danas i za ovaj okrugli sat. Ostanite uz nas, uživajte u majskom danu i u večeri koja će uslediti. Mi vas pozdravljamo i pozivamo vas kao i uvek. Ostanite uz nas.

Obaveštavaju se maturanti generacije 1972, školska 90. 91. svih srednjih škola u Jagodini, da će se proslava 35 godina mature održati u restoranu Potok u subotu 30. maja sa početkom u 20 sati. Kupovina karata i rezervacija mesta vršit će se u restoranu Potok do 30. maja. I posle 35 godina ponovo zajedno. Vidimo se!

0: preko puta Lidla u Jagodini nalazi se Porta Royal. Sobna vrata od Mediapana po meri vaših potreba i ukusa. Najbrža isporuka poručene robe 063 616 227 u Jagodini preko puta Lidla. Dom je tamo gde vas vole. Dobra vrata. Porta Royal. Mobilni operator nove generacije Globaltel i u Jagodini. U servisu mobilnih telefona Mobil Luj. SIM kartice, dopune, prenosi registracija vašeg broja. Sve u Mobil Luju. Pričaj neograničeno sa svima. Uštedi uz više interneta. Uzmi najbolje od prepaid i postpaid u jednom. Globaltel. Nova mreža. Nove povoljnosti. Već od 900 dinara. Stvarno neograničeno. Globaltel u Jagodini. U servisu mobilnih telefona Mobil Luj, Knegnje Milice 21, Tržni centar, Stara pošta.
1: Posebne cene za posebne prilike. Sting, Jagodina. Što popiješ, platiš. Što ostane, vratiš. Za sva vaša slavlja u veleprodaji Sting veliki izbor alkoholnih i bezalkoholnih pića, kao i suhomesnatih već narezanih proizvoda. Uz kupljeno piće, gratis iznemljivanje rashladne vitrine i poseban popust na iznemljivanje kupole za šampanjac. Kupovina kakvu zaslužujete. Sting, Jagodina. Sting.
0: Najpoznatiji svetski brendovi Ray-Ban, Emporio Armani, Versace, Dolce & Gabbana, Tom Ford, Guess, kao i mnogi drugi u optici Exclusive In u Jagodini. Višegodišnje iskustvo u izradi naočara, najveća ponuda dioptrijskih i sunčanih naočara, kao i dioptrijskih stakala i stakla u boji. Sva sočiva i sočiva u boji, besplatni pregledi i određivanje dioptrije, brza i efikasna izrada naočara i popravki. Sutjeska 24, Lokal A u Jagodini 035 88 20650 i 064 20 363 02. Optika Exclusive In. Tehnički pregled i registracija vozila Boris 035. Kompletna usluga registracije bez odlaska u MUP. Dolaze po automobil na vašu adresu, tako da vi samo sednete i vozite. Plaćanje je odloženo do 12 mesečnih rata, plus mali pokloni. Radno vreme od 7 do pola 10 uveče, a subotom od 7 do 12 sati. Tehnički pregled Boris 035, bivši Jugoprevoz na putu za Rakitovo i agencija Boris 035 na Zelenoj pijaci. Telefoni 06-696-6350 i 035-243-350. Provereno, najpovoljnije cene. Tehnički pregled i registracija vozila Boris 035. To vam je završeno.

0: mali oglasi Gong Radija.
1: 93,5 MHz FM stereo.
2: Izdajem lokal u centru grada, u glavnoj ulici. Više informacija na 062-307-366.
3: Jota taksiju potrebni vozači. Ukoliko želite siguran posao, sigurnu platu, mi smo prava adresa za vas. 0800-35-35-36. Jota taksi.
2: Tehničkom pregledu Simić auto potreban saobraćeni tehničar. Više informacija na 063-525-900. Izdajem poslovni prostor u Kablovskoj ulici 15B, pogodan za tehnički pregled, autoservis, skladište i ostale namene. Više informacija na 063-8445-114.
3: Na prodaju stan od 72 kvadrata u Ćupriji na trećem spratu kod osnovne škole 13. oktobar i Lidla. Stan ima dve komforne sobe, trpezariju sa kuhinjom, renovirano kupatilo, dve terase i podrum. Cena 54.000 evra. Stan je uknjižen i postoji mogućnost dogovora. Telefon 061 243 9989 Marija.
0: Slušali ste male oglase Gong Radija, lično, Kralja Petra 1. 15 ili telefonom 035 24 24 54.

0: 24 24 54 Gong Marketing. Tražiš najukusnije pečenje? Ne pitaj druge, prati zvuk do Vinorače, na samo 800 metara od centra grada, pored teniskih terena. Pečenjera Moravka, mesto gde se meso topi, a kožica uvek krcka. Autohtona sorta, prirodan uzgoj i proveren kvalitet. Srede i subota su rezervisane i za jagnjeće pečenje, a svaki dan za uživanje. Pozovi i poruči 060 53 42 472. Pečenjera Moravka, domaće, baš kako valja.
1: Kardinal Nekretnine. Dostupni smo vam non-stop, 24/7, i subotom, i nedeljom, i praznicima. Kardinal Nekretnine. 069-2-111-999. Pozovite i za dva sata smo na vašoj adresi. Kardinal.
2: Najveći izbor nameštaja u Srbiji, najbolje cene. Salon nameštaja Modesta u Jagodini na 4000 kvadratnih metara. Ulepšajte svoj životni prostor. Ćuprijski put BB.
1: Telefoni 035 88 3333 i 064 82 68 787.
2: Neke želje se ostvaruju u salonu nameštaja Modesta.

0: Danasa. Institut za bezbednost i zdravlje na radu, zaštitu životne sredine i protivpožarnu zaštitu. Vasić Bezbednost DOO Jagodina. Izdavanje atesta i provera sredstava za zaštitu bilja sa ovlašćenjem Ministarstva poljoprivrede Republike Srbije. Prijave primamo u Poljoprivredno-savetodavnoj stručnoj službi Jagodina ili putem broja 069-142-0088. Standardi bezbednosti za sigurniju budućnost. Institut za bezbednost i zdravlje na radu, zaštitu životne sredine i protivpožarnu zaštitu. Vasić Bezbednost DOO Jagodina.
1: U trenucima tuge mi brinemo o detaljima. Pogrebne usluge Suza Jagodina. Prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu, prodaja pogrebne opreme i pratećeg materijala na dve lokacije u ulici 7. jula, broj 12 i broj 85. U teškim vremenima tu smo da pružimo podršku i pomoć. Dostupni 24 sata dnevno na brojeve telefona 063 607 637 i 063 611 275. Pogrebne usluge Suza Jagodina.

Juhor raste i traži nove ljude. Nakon preuzimanja kompanije Food Star, širimo naš tim i otvaramo nova radna mesta u proizvodnji. Ako želiš stabilan posao, rad u velikom sistemu i priliku da budeš deo velikog tima, prijavi se. Prijave možeš poslati na adresu Kablovska 29 Jagodina ili na mail adresu hr@juhor.rs. Za više informacija pozovi 035 200 340. Juhor, neka te kvalitet vodi.

0: 24 24 54.
1: Gong Marketing.
2: Kako beše reče? 035 824 3090.
3: Izvolite.
4: Dobar dan. Znate, mi bismo renovirali kuću, ali ne znamo šta nam je sve potrebno. Pa, da li biste možda vi mogli da nam pomognete?
3: Naravno, gospođo. Pa mi imamo sve. Cement, crep, fasadni materijal, gipsene ploče, gvožđe, mreže, građu, izolaciju, lepkove, pelet i ostalo.
4: Pa je li ima nešto da je ostalo?
3: Ima, gospođo. Da vam sve to donesemo na kućnu adresu i to besplatno.
4: Pa vi ste maksimalni.
3: Jesmo, gospođo, mi smo Promax.
5: Promax Trade Jagodina, 7. jula bez broja, 035 824 3090. Kada gradiš ili renoviraš, u Promaxu nabavljaš.
6: Opremite vaš dom ili poslovni prostor po želji i meri. Atak Jagodina. Najveći izbor medijapana, 190 dezena oplemenjene iverice, uslužno sečenje i kantovanje pločastih materijala, vrhunski okov za nameštaj, Bloom, najpovoljnije cene električnih ručnih alata, Bosch i Makita. Atak Jagodina, mogućnost plaćanja na kredit, 88 41 795. Preduzeće Atak Jagodina.
4: Da li znate šta je Coral Cash kartica? To je vaš novi, pouzdani partner. Svaki litar Coral Power goriva platit ćete 5 dinara jeftinije i to pri svakoj kupovini. Kako da dođete do nje? Brzo, jednostavno i besplatno. Popunite prijavu na benzinskoj stanici Coral, a u roku od 24 sata dobit ćete poruku o preuzimanju kartice. To je okej. Okay. Jedina, prava, vaša Coral Cash kartica. Prijatelj vašeg kućnog budžeta. Benzinske pumpe Coral i M Petrol.
7: Bez alata nema zanata, niti kuće bez gramata. Sve za gradnju i renoviranje na jednom mestu, izolacije, građevinski materijal, rezana građa, alat i oprema. Posetite Gramat Jagodina, Kraljevića Marka, bez broja 8233744. Čvrst temelj svake dobre kuće. Gramat Jagodina.
8: VIP više nije samo taksi. Sada su tu autoperionica VIP Plus i tehnički pregled. Registracija bez odlaska u MUP i izdavanje nalepnica, prenos vlasništva, kupoprodajni ugovori, ovlašćenja, kasko, zeleni karton i tahograf i poseban popust za teretni program. Plaćanje odloženo na 3 do 12 mesečnih rata. Stefana Prvovenčanog 47A 035 250 925 i 063 637 539. Taksi, autoperionica i tehnički pregled. Sve je VIP.
9: Prijateljima, ma gde da su.
10: Pozdrav svima i puno zdravlja i sreće i nekog mirnog i dobrog vremena.
11: Radio Gong, Radio Gong.

0: Slušali ste Hit dana Gong radija.
1: Sponzor Hita dana: tehnički pregled i registracija vozila Boris 035.

0: gde je ovaj čovjek? Gde si, kume? Počinje utakmica.
1: Ništa od utakmice. Uzeo sam slobodan dan da bi registrovao auto.
0: Ma daj, to ti je rešeno. Sedi ovde, daj duplo, mala. Sad će dečko da dođe po auto.
2: Halo, ovde Boris.

0: Reklame Gong Radija. Ostani uz nas jer slede još veći hitovi. Točo centar, prionica automobila i ostalih vozila. Mehanika, kafe, prionica tepiha. Dolazimo po vaše tepihe od ponedeljka do subote. Samo u perionici Točak, svako peto pranje, gratis, 066-241-693.
1: Trgovina proizvodima crne metalurgije Trifun 2005 nudi nešto sasvim novo i savršeno precizno. Najmodernije lasersko sečenje metalnih ploča, rezanje sa jedinstvenom preciznošću vrhunskog kvaliteta, najkraće vreme isporuke od vaše ideje do finalnog proizvoda. Kablovska, bez broja, 242-515, Trifun 2005, Jagodina.
0: Tražite savršena garažna vrata. Rolotehnika u svojoj ponudi ima kipujuća segmentna i rolo vrata. Mi smo ekskluzivni distributeri nemačkih garažnih vrata Hoermann, poznatih po kvalitetu i dugotrajnosti. Posetite nas u naselju Sveta Petka, ulica Lepenička, Jagodina, 063-614-034. Obezbedite svom domu vrhunski stil i sigurnost. Garažna vrata Rolotehnika, najbolje za vaš dom.
2: Planirate slavlje koje će se dugo pamtiti. Hotel Alfa vam nudi elegantan i prostran ambijent za sve vrste proslava. Venčanja, rođendane, krštenja i druga posebna okupljanja. Kapacitet od 350 gostiju, vrhunska usluga i pažljivo pripremana bogata ponuda hrane. Sve što vam je potrebno za savršenu organizaciju na jednom mestu. Za poseban doživljaj i nezaboravnu atmosferu tu je dekoracija Radovanko, detalji koji ostavljaju bez daha. Sve na jednom mestu, prostor, hrana i dekoracija po najpovoljnijim cenama. Rezervišite termin na vreme putem broja telefona 061-60-59-308. Branko, vaše slavlje, naša briga. Hotel Alfa.
0: Zlatni sponsor Gong Radija, benzinska stanica Koral. Napuni gorivo i isprazni cenu sa našom Koral cash karticom. Vaša sigurnost na svakom putu. Benzinske pumpe Koral i M Petrol.

0: Marketing.
1: U laboratoriji Pasteur u ulici Ružice Milanović broj 19 možete uraditi sve vrste laboratorijskih analiza za decu i odrasle. Ono što je novo jeste izdisajni test na Helicobacter pylori sa rezultatima za 15 minuta i to bez gastroskopije. Ljubazno osoblje pružit će vam sve informacije i najbolju uslugu. Zakažite izdisajni test na telefone 035 82 26 886 245 886 ili 063 107 6214. 30 godina sa vama, sa brigom o vašem zdravlju. Laboratorija Pasteur, Jagodina. Sunscreen Mega Firma nudi veliki izbor svih vrsta zavesa, trakastih, zebra, plise zavesa, komarnika, roletni. Zaštitite i ulepšajte svoj dom sa nama. 065-80-555-02 i 065-29-838-22. Mega na novoj adresi. Stanoja Glavaša 14, Jagodina. Vidimo se!
2: Kardinal, mesto gde svaka nekretnina ima svoju cenu i svog kupca. Prodaćemo vašu nekretninu u roku 33 dana, a ako se to slučajno ne desi, poklanjamo vam 100 evra. Dostupni smo vam non-stop 24/7 i subotom i nedeljom i praznicima. 069-2-111-999. Pametna odluka, sigurna prodaja. Kardinal.
1: Testirajte čulo ukusa i mirisa pljeskavicom čudesa od Mesa. Neke stvari se nikada ne menjaju. 8-222-852. Kvalitet je vaše pravo, a ne privilegija. Čudesa od Mesa, Jagodina. Kompanija Kromberg i Schubert već 7 godina posluje u Kruševcu. Vera u uspeh nas je dovela do činjenice da danas u našoj fabrici zapošljavamo preko 3000 radnika. Pridružite se i vi timu koji raste. Obezbeđujemo ugovor o radu od prvog dana, nekoliko nivoa bonusa, besplatan prevoz iz vašeg mesta, besplatan topli obrok u kantini, kolektivni godišnji odmor dva puta godišnje, čisto i klimatizovano radno okruženje, usluge ambulante u okviru fabrike i mogućnost internog napredovanja i razvoja karijere. Prijavite se popunjavanjem obrasca na portirnici naše kompanije na adresi Bruski put 19 ili putem telefona 037-3156-715. Naši ljudi su naša najjača strana. Kompanija Kromberg i Schubert Srbija.

ljutiš se bez veze, okrećeš mi leđa, ponekad pred svima moj te pogled vrijeđa, ali ja ću opet preko sve.

0: Novo u ponudi samo u fabrici Ukras u Velikom Popoviću, Aku zidni paneli. Učinite životni prostor još luksuznijim. Zidni Aku paneli u različitim dezenima, dimenzija 40x260. Uz Aku panele iz Ukrasa stvorite najmoderniji ambijent. Posjetite fabriku Ukras u Velikom Popoviću radnim danima od 7 do 15 sati. Telefon 621-331. Samo vaša mašta postavlja granice u stvaranju doma iz snova. Ukras Veliki Popović.
1: Jedina i prava pizza Italijana Uno Momento. Pizza, parče i porodične, sendviči, soft sladoledi, palačinke. Naručite 88-44-884. Pizza Italijana Uno Momento.
2: Kako beše reče? 035-824-3090.
3: Promaks, izvolite.
4: Dobar dan. Znate, mi bismo renovirali kuću, ali ne znamo šta nam je sve potrebno, pa da li biste možda vi mogli da nam pomognete?
3: Naravno, gospođo. Pa mi imamo sve. Cement, crep, fasadni materijal, gipsene ploče, gvožđe, mreže, građu, izolaciju, lepkove, pelet i ostalo.
4: Pa je li ima nešto da je ostalo?
3: Ima, gospođo. Da vam sve to donesemo na kućnu adresu i to besplatno.
4: Pa vi ste maksimalni.
3: Jesmo, gospođo. Mi smo Promax.
0: Promax Trade Jagodina, 7. jula bez broja, 035-824-3090. Kada gradiš ili renoviraš, u Promaxu nabavljaš.
5: Auto vam ne radi? Nema problema, Ristić to može da popravi. Auto za sve i sve za auto. Da vozite, da ne brinete. Mi rešavamo vaše probleme. Sve kompletno i izuzetno. Mehanika, dijagnostika, veliki i mali servis, profesionalni chip tuning. Za više snage, a manje potrošnje vašeg auta. Uvek za korak ispred. Od dijagnostike do popravke. Autoservis Ristić, Bati Đurđevića, broj 12, Jagodina, 062-226-155.
0: Preko puta Lidla u Jagodini nalazi se Porta Royal. Sobna vrata od Mediapana po meri vaših potreba i ukusa. Najbrža isporuka poručene robe. 063-616-227 u Jagodini preko puta Lidla. Dom je tamo gde vas vole. Dobra vrata. Porta Royal.

Obaveštavaju se maturanti generacije 1972. Školska 90-91. Svih srednjih škola u Jagodini, da će se proslava 35 godina mature održati u restoranu Potok u subotu 30. maja sa početkom u 20 sati. Kupovina karata i rezervacija mesta vršit će se u restoranu Potok do 30. maja. I posle 35 godina ponovo zajedno. Vidimo se!

Juhor raste i traži nove ljude. Nakon preuzimanja kompanije Food Star, širimo naš tim i otvaramo nova radna mesta u proizvodnji. Ako želiš stabilan posao, rad u velikom sistemu i priliku da budeš deo velikog tima, prijavi se. Prijave možeš poslati na adresu Kablovska 29 Jagodina ili na mail adresu hr@juhor.rs. Za više informacija pozovi 035 200 340. Juhor, neka te kvalitet vodi.

Dok žurite na posao, dok odmarate, uz popodnevnu kafu, u toplo letnje predvečerje, kada slavite i kada niste baš sasvim svoji. Ovaj radio svira za vas. Samo budi tu.

U noći petka na subotu, kada petak još nije prestao biti petak, a subota stiljivo najavljuje preuzimanje vremena, noćni program Gong Radija počinje druženje sa vama, sa željom da bude tihi i nenametljivi saputnik do jutra.

premalo smo se družili, al smo se ono kužili i istom caru verno služili. I eto zimski dan, ko stvoren zatugovati, al ne dam da me dovati, danas nikako, danas bolje ne. Mi pesnici imamo svoje trikove, tuga je tu za stihove, a radost je za voljene. Stari moj, sve ređe smo se sretali, kod ptice smo preletali, bogaze, gde su drugi skretali, al tako ponekad sa mesta se ne pomakneš, a opet svima odmakneš, nekad ostati znači trajati. Mi pesnici i nismo neke delije, al kad kad je najsmelije na svome mestu stajati.

0: prijateljima Gong Radija. Ma gde da su.
1: Slušajte nas uživo 24 časa. Radio Gong.co.rs.

0: Radio. Treba ga slaviti. Kao medij je i dalje neprevaziđen da prenese informacije, vesti, ali i napravi zabavu najvećem broju ljudi za najkraće vreme. Radio je najbolji kad je uz vas.
1: Tvoj radio, prijatelj.
2: Gong.
3: Sve šta sam o sebi zna, šta sam čuja, vidija, veruj sad sam shvatija da sve, da sve to ništa je.